0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da har vi den 7. juli, og radiokorgen, de står på med sin kutt i, fra arkivet og plukka ut.
1: Og det første vi skal høre i dag, det hus i Krokmoen. Han Sven Arne Bryggfjell, og det var han Haldor som har vært der også og laget en prat.
0: Bare på besøk, han vet du.
1: Ja.
0: Og så har jo jeg en prat med Merete Mattsson. Og logge så fin en tiara til, som hun tenkte dronninga kunne få. Kallet det for Sonja-tiaran. Og den må vi nå friske opp at minne om.
1: Og så, skal vi se, da har vi fra margarinfabrikken på Finnefjord Industrier. Og det den Bjarne Valla
0: som det der, prat. Innslaget der, det ble gjort i 1990. Så det 36 år gammelt. Og i 1991, da kom Frik ut med ei plate. Og han Øystein Johansen, han forteller litt om den.
1: Så har vi et innslag med han Torstein Finnbakk. Han jo en gammel lesgalværing som bor vel ute i Brønnøytraktene. Mm-hmm. Og han var jo veldig ivrig med å skrive dekt, så her skal han få lese noen av sine dekt til oss i Radiokorgen.
0: Originale dikter har.

0: Rødmaurdronninga holder tale om hvor farlige svartmauren Nå skal alle rødmaur gå til krig mot fienden. Og de behøver ikke gå langt, for rett bak tua kommer svartmaurherren med den stolte svartmaurdronninga i spissen.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med en smilende, blid gullsmed på Hemnesberget, Merete Mattsson.
2: Ja.
1: Du var jo i avisen her nå, du har deltatt i en konkurranse om å logge og smykke til dronninga. Du må fortelle litt om det der.
2: Ja, det en forening som heter Norwegian Association for Jewelry Designers. Så flott så det. Før så heter det Edelsmedene. Ja, jeg synes det var litt greier for å høre seg til.
1: Det var litt greier å forstå det.
2: Ja. Men så det der med at det skaper interesse fra utlandet på en del av de tingene vi gjør, så da var det nødvendig å få et internasjonalt navn på det.
1: Akkurat. Ja.
2: Så de utlyste en konkurranse i februar.
1: Jaha.
2: Der jeg ble invitert til å delta og lage et tiara eller krone til kongen eller dronninga i forbindelse med 25-års jubileet nå.
1: Akkurat, så det har med det å gjøre?
2: Det har med 25-års jubileet å gjøre,
1: ja.
2: Men kongeparet vet ikke om det her, ettersom jeg har forstått. Det her trodde jeg at de kanskje gjorde, men det virker ikke så de er klar over det.
1: Nei.
2: Men nå er det sendt henvendelse til slottet da, gjennom den her foreningen.
1: De må nå bare lese avisen.
2: Ja, vi tror det. De er litt oppdatert av det som skjer.
1: Ja.
2: Så, og det jo også sendt ut pressemelding nå til landsdekkende aviser, så vi får se videre omfang av det. Men jeg hadde jo tenkt at jeg ikke skulle melde meg på denne konkurransen, for jeg hadde jo ikke tid, følte jeg. Men så var det jo for ut at dronning Sonja er veldig opptatt av naturen,
1: ja.
2: Og smykkene jeg lager, det er jo basert på naturen, spesielt her i Norda.
1: Ja, du er jo inspirert av naturen.
2: Ja, natur og kultur i Norda, det er det som opptar meg, og det er det jeg formidler videre da, i gjennom min design og produksjon.
1: Jaha.
2: Ja. Så jeg funnet at hun er veldig glad i Nord-Norge, og går mye i fjellene her. Så jeg burde jo kanskje lage en tiara som er som et fjell, og jeg føler at de også er, hun er jo stødig som et fjell, den dronningen vi har også.
1: Ja,
2: gode ambassadører for Norge, og for Nord-Norge.
1: Ja.
2: Ja. Og så har jeg jobbet mye med nordlyssmykka, den formen, så fant jeg ut at et bølgende nordlys over et fjell.
1: Det var jo en god
2: det
1: idé.
2: Det måtte jo være, ja, det var en god idé. Og jeg satt på hytta i påsken, og så tenkte jeg mer og mer på det her, og satt jeg og tegnet litt, og så fant jeg at, nei jo, jeg måtte lage det her. Jeg trodde faktisk at jeg kunne gjøre det, for det var det bare en 14 dager til fristen var ute for konkurransen. Så det var ikke mer tid av veien, at da måtte jeg hive meg rundt med samme jeg kom ned fra påskefjellet, så da bare å hive seg rundt og smi.
1: Ja.
2: Så, og fjellet, jeg setter jo her og har fjell rett ut av vinduet.
1: Du har jo flotte fjell.
2: Jeg har flotte fjell, selv om ting er jo spektakulære her, flott å se på. Men det er kanskje litt lite kjent, det blir kanskje litt ved lokalt. Jeg tenkte Okstindan, det er jo Nord-Norges høyeste fjell, og jeg var veldig fristet til å ta Okstindan med. Men så fant jeg ut at hele fjellkjeden bortover, det ble kanskje, de var for lite typisk i formen til at, med at det var en nasjonal konkurranse.
1: Ja.
2: Så da fant jeg ut nasjonal konkurranse, og da har vi stedting, og det er jo også til å starte i Nord-Norge.
1: Ja, det, og så er det jo, ble det
2: kåret
1: til vårt nasjonalfjell.
2: Ja, så derfor fant jeg ut at når det var en nasjonal konkurranse, så måtte jeg kanskje ta det nasjonale fjellet.
1: Ja.
2: Og så da ble det stedting med et bølgende snorlys over med. Og så måtte jeg jo glitte litt ekstra da med diamanter i nordlysbuen da.
1: Ja, så de diamantene, de er med liksom å få fargevariasjoner
2: ja,
1: i nordlyset?
2: Ja, for å få et, ja, og det som er stjernehimmel da. Ja, og så glitter det også i, du får jo de fasettene og gløden i diamantene som, får du litt lysglimt på her og der, så glitter det litt ekstra.
1: Ja, det er jo en genial idé.
2: Ja. Jo da, det virker som jeg traff bra med den. Ja.
1: Det her, det må jo være litt artig for dere som driver profesjonelt. Og så det professionella folk som vurderer,
2: ja.
1: Og som, ja det må jo bety at det må jo være en voldsom anerkjennelse.
2: Det var en veldig bra anerkjennelse det her, spesielt den her konkurransen, for det er gullsmeder og smykkedesignere som har gullsmedutdanning som juryen.
1: Ja.
2: Så det fagfolk som har juryert det, og da setter jo ekstra høyt. Ja. Ja. Det å få en sånn anerkjennelse og ha sendt inn, før til konkurranse og fått I retur at det ikke var brukbart.
1: ja, altså det.
2: Men
1: du har prøvd det,
2: ja. Ja, jeg har prøvd flere ganger. Ja. Så det for å komme litt ut av bobla. Jeg sitter jo mye på verkstedet her og jobber med mine egne ting. Og når jeg ute på messer rundt omkring, så står jeg på min stand med mine ting. Ja. Jeg kommer litt rundt og ser hva andre gjør.
1: Akkurat.
2: Så det tvinger meg til å tenke litt utenfor den her lille bobla her, ja. Som jeg sitter I her. Selv om det vakkert rundt her, så det nødvendig å få litt nye impulser.
1: Ja.
2: Vi tvinger til å tenke litt ut av boksen.
1: Har de kommet med noen uttalelse om produktet ditt?
2: Ja, det har de jo. Men jeg har ikke fått noe sånn her i skriftlig form, annet enn på mail da, at de har gratulert meg som vinner, og det at de har formidlet videre den teksten som jeg ga til oppgaven, det har de også lagt ut på hjemmesiden, som var en del av det som gjorde at de landet på den her tiaren da.
1: Akkurat.
2: At Men, det festet I det dronningen står for da.
1: Ja. Mm. Men vet du hva som skjer videre nå da? Skal du bare ha det her tiaren liggen I seifen din?
2: I skuff. Ja. det litt usikkert ennå hva som skjer med den, fordi de driver, nå det jo startet med ferietid og sånt, så de planlegger egentlig at det snakker om at det skal sendes ut til gullsmedforretningene rundt I Norge på en sånn visningsrunde. De tre første gevinstene da.
1: Det må jo være en spennende utstilling.
2: Ja, det jo det. Og så har de jo også snakket om det at dronning Sonja kan komme på en av de utstillingene. Enten det eller at jeg skal på slottet og overrekke den. Så det ingenting som avgjort ennå, men de jobber med forskjellige alternativ. Så jeg får nok ikke ha den så lenge her, Nei. Men sånn det første måned nå, så tror jeg at den kan få være her og kan få...
1: Kan du stille den ut her da?
2: Jeg har den utstilt I butikken.
1: Ja, vel.
2: Så det fullt mulig å komme og se den.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, det her var jo kjempeartig.
2: ja.
1: Nå går det jo mot en veldig hektisk tid her. Nå det jo båt og fjord. I helga.
2: Ja.
1: Og... Da har du vel åpent?
2: Åpent til klokka 2 på natta. Jeg har jo en gallerikafé også nå I forbindelse med butikken. Det åpent imellom. Så her har jeg jo kunstnerverk fra både lokale og fra kunstnere fra Trøndelag og nordover.
1: Jaha.
2: Med bilder, glass, keramikk, vevde arbeid.
1: Så det blir blå ringer rundt øynene både på det og tone nå I løpet
2: ja,
1: av denne
2: Ja, det blir lite søvn. ja, nei, det blir jobb fra tidlig morgen til langt på natt.
1: Ja.
2: Så.
1: Men det betyr altså at når oss kommer på båt og fjord nå, da kan vi komme inn her på Merete Mattsson gullsmedbutikk, kjøpe oss en kopp kaffe som tone, og så kan vi beskue Sonja-tiaren
2: og andre ting.
1: Ja.
2: Mykje fint kunsthåndverk også, som ikke jeg står for.
1: ja, nei, du selger for andre.
2: Jeg selger for andre, ja.
1: Nei, jeg har lagt merke
2: Så for å få vist fram. For det vanskelig I dag å få selgt norsk kunsthåndverk.
1: Ja, det mulig det.
2: Det en del norsk design å få kjøpt på husflidsbutikker og ellers, men det lite ut av det som produsert I Norge. Så for, på grunn av lønnskostnader med å produsere og sånt så blir det meste av produksjonen I dag det foregår I lavkostland
1: akkurat, så her blir det rett og slett for dyrt altså
2: ja.
1: Dere skal live I dere også
2: ja, det faktisk sånn at husfliden var jo dem som før selgte våre håndverkere I Norge ja. Sine produkter. Nå får vi det veldig få som får innpass til husfliden, og hvis vi skal selge noe til dem, så det så lav pris at vi har faktisk ikke betalt for arbeidet.
1: Nei.
2: Nei. Så da gir jeg en mulighet til noen for å kan få selge til denne her, at jeg tar litt provisjon av salget.
1: Ja.
2: Så de får, det leiepris for, for vegg- og hylleplass. Og så det, har de muligheten til å kan kanskje leve av.
1: Mm. Ja. Og, men på den måten så støtter dere jo hverandre.
2: Ja, vi gjør det.
1: Mm. Mm. I alle fall, det var kjempetrivelig det her.
2: Ja.
1: Jeg ble glad da jeg så gøy avisa.
2: Bra.
1: Gratulerer så mye, og lykke til I både I helga og sommersesongen.
2: Tusen hjertelig takk.

0: Som de fleste vet, så produseres det kaviar på Finnefjorden nå, og det hadde vært gjort cirka si, i 1972. Før det så var det margarinfabrikk, og en av de som har jobbet nok så lenge på denne fabrikken, det han Bjarne Valla. Når det var det egentlig at du begynte der nede, Bjarne?
1: I 33.
0: Og du sluttet?
1: I 81.
0: Arbeidte du hele tiden ned på fabrikken da?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvordan var det der nede når du begynte i 33? Husker du for eksempel hvor mye dere tjent den tiden?
1: Ja, jeg, fra början så har jeg 80 kroner i måneden.
0: Det tilsvarer jo i alminnelig bra timeslønn i dag.
1: Ja, jeg har tenkt på det.
0: Du, hva slags sorta margarin dere produserte i starten?
1: Det var perlemor og stjerne.
0: Hva dere fikk råstoffene ifra?
1: Det fikk vi fra Fredrikstad og Oslo og Larvik. Det var noe der sør på det. Det var kokos og sojaolje og stilleolje.
0: Hvordan ble det her transportert nordover?
1: Det var med båt.
0: Så la til her nede, altså?
1: Ja, det kan jeg igjen.
0: Var det mange mann i arbeid på fabrikken da?
1: Ja, til tider så var vi vel 15-20 mann. Men det senere så var vi kanskje bare en 15.
0: Du, den der produksjonen, kan føregjøre lesen egentlig fra at råvarene kom i land?
1: Ja, det var noe smelt råstoffet. Og så blandet det sammen. Og så hadde vi jo vatten i. Vi produserte på en gammel måte. Ikke slik som for eksempel sentralen gjorde. Og så når vi begynte å blande i smør, så har vi da meierismør i. For å få en bedre kvalitet.
0: Meierismør, hva dere fikk det ifra?
1: Ja, det fikk vi fra meieriet igjen.
0: Det kunne være forskjellige plasser?
1: Ja, det var forskjellige plasser.
0: Arbeidet der nede, det foregikk vel antageligvis stort sett manuelt. Det var ikke mye maskineri.
1: Nei, det var dårlig med det. Det var handpakking på det første tida. Eller forresten flere år.
0: Hvordan foregikk den pakkingen?
1: Ja, det er en maskin så du pakker i en sånn løp, og så trykker du det ned, og så bruker du å klippe det av med som en streng. Og så pakker det inn i papir.
0: Og selve pakkingen, den får jeg for hand?
1: Det gikk med hand. Og det var halv kilos og kilos klippet.
0: Det var det kilosklippet den første tida?
1: Ja, begge delene.
0: Begynte dere å få noe mer automatisering i tida fram mot krigen, eller var det først i etterkrigstida at det ble noe mer maskiner?
1: Ja, det var før krigen, det var det. Men det ble noe nyere og bedre maskiner etter hvert. Og det var noe automatikk i det.
0: Du, var det bare mannfolk som arbeidte nede?
1: Nei, det var tre kvinnfolk til å begynne med. Men siden det ble mer automatisert og i grunn tyngre, så var det senere tid så var det bare en dame så var jeg i arbeid.
0: Hva slags arbeidstid var det fra 7 til 4?
1: Ja, det var det. Men det var slik det nede at når du var ferdig med jobben, og du var greid det du skulle greie, så gikk vi hjem. Eller det vil si kontorfolket gikk hjem, de arbeidet sin faste tid. Men nede i fabrikken så var det til dels at når de har gjort sin jobb, så gikk de hjem, selv om at det var ikke tida var ute. Vi var ikke så nøye på tida da.
0: Så dere har en slags doksakort, kan vi si?
1: Ja, det kan jo nærmest sies slik.
0: Hvordan var det der nede? Var det mange som var sykemeldt og ikke klarer jobben?
1: Nei, det var svært lite. Det, når de var sykemeldt, så var de også syke. Det noe vel kanskje ikke riktig like så det nå.
0: Du nevnte de første merkene, gjorde du vel, Stjerne og Perlemor.
1: Perlemor, ja.
0: Perlemor, var det det. Men så gikk dere over til andre merker som kanskje ble vel så populære.
1: Ja, det var mer populært med Veslemøy, så iblant er 20% meierismør.
0: Den her produksjonen som dere foretok, var det noen kontrollinstans som kom og så etter at det var gjort rett alt?
1: Ja, det var kontroll på. Det var det. Og så, det var fra Oslo, det var kontroll. Så det var omtrent månedlig kontroll.
0: Så det gikk ikke an å juks med tilsettinger?
1: Nei, det var skjema som var fylt ut, og det måtte stemme, og det var telling på at det var rett beholdning igjen.
0: Fikk dere noen reklamasjoner fra kunder, Anna Omfang?
1: Det kunne jo forekomme at det var harskt og sånt, men at råstoffet ikke alltid var

0: etter last. Det var sjåfører som var fra Namsos og der omkring.
1: Det arbeidet som dere utførte, hvordan var det? Jeg tenkte på arbeidstempoet.
0: Ja, det var hardt arbeidstempo. Og det for at de skulle tømme kjernen. Og det var cirka vel 1000 kilo i hver kjærs. Og det måtte jo mindfolkene til for å få det. Og det var jo en 10 slike kjærser. Og det måtte de jo byttes om for å klare det.
1: Hvem bruker slags redskap?
0: Det bruker de sånn, ja, hva skal man si? De bruker moka møker i gamle dager.
1: Så det var enkelt?
0: Det var enkelt. Ja, det var eneste som jeg kan å bruke. For hvis du var med metall, så ble det sett han fast på spaden. Så du måtte bruke en sånn reke.
1: Tre reker,
0: ja.
1: Hadde dere stor produksjon når dere drev som best på 60-tallet?
0: Cirka 1,5 million.
1: Og det tilsvarer mye per dag, cirka?
0: Ja, det er cirka 6000 kilo.
1: Hva var det som gjorde egentlig at margarinproduksjonen ble lagt ned?
0: Nei, det var litt usikkert med margarin i den tiden. Og så ble vi tilbudt å produsere kaviar i stedet. Og så skulle en få en erstatning for det hvis vi vil gange over til det. Og det fikk vi. Og vi hadde 4 millioner av brekken var tilbudt, og det fikk den.
1: Var det noen forandring egentlig i driften etter at man begynte med kaviaren?
0: Nei, det var noe bare det at det, kaviar, så ble det noe mye mer damer. Og det er jo lettere arbeid, men det er jo omtrent halvt av hver av mannfolk og kvinnfolk. Kanskje litt mer kvinnfolk.
1: Det er jo vel ikke så mange arbeidere igjen der nede som har vært med og produsert margarin.
0: Det er vel kanskje, antallet to stykker, to mannfolk.
1: Når du ser på det i dag, det er jo vanskelig å si hva som skjedde hvis dere fortsetter med margarinproduksjonen. Men det var vel positivt at man begynte med kaviaren?
0: Ja, det vil jeg si at det var jo det beste, ser jeg det slik. For at det som lå noe mest, det var noe mest aktuelt, det var noe at en fikk arbeid, mange, flest mulig. For det var jo arbeidsplassene vi så på som det primære, med å gange over til kaviar.
1: Du har jo, som vi var inne på, stort sett vært på den der bedriften hele livet. I ettertid hadde du ville bytte arbeidsplass.
0: Ja, selvfølgelig kan jeg noe bilde i hva slags jobb en har, men det var jo en fin jobb. Og så var det jo på stedet, og i de dager at jeg begynte, så var det jo simpelthen ingenting annet. Og jeg vet bare det at det kom jo, det var så, de betalte omtrent en tredjedel ut av budsjettet, marginfabrikken, også arbeideren.
1: Av kommunebudsjettet?
0: Ja.
1: Så det var en viktig arbeidsplass for kommunen?
0: Ja, for kommunen så var det virkelig viktig.

0: Hallo, har vi han Øystein Johansen på tråden?
1: Ja, det har du.
0: Og du sitter ut på Hemnesberget.
1: Ja, det stemmer.
0: Jeg vet veldig lite om deg, Øystein, men jeg vet at du har i hin håre dage vært med i en gruppe som kaller seg Frik. Stemmer det?
1: Det stemmer nok det, altså.
0: Det er, ja.
1: Nei, det er jo kanskje mange som har glemt det bort, men det vi er jo i ferd med å stable her gruppen på beina igjen da. Vi har jo prøvd det en par ganger før. Men akkurat nå så har vi jo vært litt ekstra ivrig.
0: Vi har hørt litt nyss om at det er noe på gang. Kan du fortelle nærmere om det?
1: Ja, vi er jo ferd nå med å gi ut en kassett og en CD. Vi var i København i, ja, skal vi se, det var januar i år. Og startet innspillingen, og det nå klart til å gis ut.
0: Og det en offisiell utgivelsesdato også?
1: Ja, vi har sett den 21. Som det offisielle slipper, men den å få kjøpt nå allerede på mandag.
0: Jaha.
1: Regner vi med da. Jeg får den første forsendelsen oppover i morgen. Det blir kassetter, og så kommer da CD-en over helgen da.
0: Og det her slipper, det skal skje både lokalt og mer nasjonalt, er det så?
1: Det blir lokalt nå i første omgang, og så blir det vel nasjonalt, så du sier, i februar-mars.
0: Ja vel. Og for å si helt nøyaktig, den lokale utgivelsen, den skjer på Hemnesberget, nærmere bestemt på Samvirkelaget, var det du sa?
1: Det skjer på Samvirkelaget, ja. Vi har tenkt å gjøre det her litt annerledes.
0: Ja.
1: Så vi har snakket med Samvirkelaget her på Hemnes, og de synes det var en god idé, så vi kommer til å ha en sånn liten tilstelling på S-laget, som det heter, tidlig ettermiddag.
0: Vi skal vel ikke formode at det mye som minner om jul, og så gir folk julstemning den 21. På denne CD-en?
1: Nå ble det litt dårlig forbindelse her, hva du sa.
0: Jeg sier, vi kan vel ikke gå ut ifra at det så mye på denne CD-en som skal gi folk julfornemmelser og julstemning?
1: Nei, jeg vet ikke det, altså. Det er jo ikke noe julestoff, det har du noe rett i, men det er jo mange fine melodier som er laget, og alt det er sjølaget da. Hovedsakelig av Marstok, Frank Marstok og Torleif Larsen. De er jo habile låtskriver, begge to.
0: Du sier Torleif Larsen, men han er vel bedre kjent under et annet navn?
1: Ja, stemmer det. Han har jo brukt navnet Igor Kill,
0: ja.
1: Og det er jo det han er kjent under da.
0: Og han er ikke til vanlig på Hemnes?
1: Nei, han er ikke på Hemnes. Han bor i San Francisco. Han skal vel jo hente hjem akkurat for dette her.
0: Jaha, hvordan får dere til det her da, når en bor her og en bor der, og likevel treffes så mye som dere må ha gjort for å spille inn en hel CD?
1: Det kan du gjerne si, det er vanskelig, men vi må jo bare satse på at få et klaff og beregne det her veldig godt. Så vil det som regel gå bra. Ja. Det, altså.
0: Og dere har det sikkert trivelig når dere treffer i sin sjelden gang.
1: Ja, det kan du skjønne. Vi er jo gode barndomsvenner, og vi har det jo selvfølgelig veldig artig når vi samles i gjengen og øver og spiller litt i grunn.
0: Så da blir dere riktig nostalgisk?
1: Hva?
0: Da blir dere riktig nostalgisk?
1: Ja, vi blir jo det, vet du.
0: Ja.
1: Klart. Så skal vi jo ha to jobber i denne forbindelsen. Den 20. På Mo i Rana, og så den 21. Her på Hemnes.
0: Ja vel. Så da kan folk få møte opp og høre dere live, er det det heter?
1: Ja, det er det, men da tror jeg de må være tidlig ute, altså.
0: Jaha.
1: For vi regner med at det blir fullt ut.
0: Det får vi håpe og tro for deres del.
1: Ja, selvfølgelig. Takk skal
0: du ha. Da har vi et kutt ifra denne plata som vi har fått i studio.
1: Mm.
0: Og den kan jo du si litt om.
1: Ja, det er Frank Marstok som har skrevet en låt som heter Plattingdans. Og den omhandler den tida da det var Plattingdans på Finnefjorden.
0: Ja.
1: Og han traff jo da en jente fra Korgen, og det er liksom det han har skrevet om. Nå vet ikke jeg hvem det var det her, men kanskje hører på.
0: Vi får håpe det at hun setter og får...
1: Hun kjenner seg igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så blir det et hjem i hvert fall, det blir nostalgi, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Da skal du ha hjertens takk for praten, Øystein
1: Johansen. Ja, selv takk.
0: Ja, mange takk. Ja. Ha det bra.
1: Hei.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
5: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det er masse gode klepp fra forna der.
4: Det er veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
5: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
4: Og så det ispedd musikk imellom.
5: Det det.
4: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja. Ja,
1: og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det føregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held de på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han, Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som har laget det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakken fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: sjette klassen, tror jeg det var. Så ble de vaksinert, BCG-vaksinert. Ja. Mm. Og så var de satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
1: Ja.
0: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyelitten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvaks, de visste ikke hvordan kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjettet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
1: Mm.
0: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
1: Ja, det er klart for det.
0: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
1: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
0: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
1: Mm.
0: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
1: Neida, men... Det var en viktig jobb du gjorde i alle fall som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
0: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det andre, det som nå er veldig vind det her, men andre her den psykiske helsen.
1: Nei, det
0: men selvfølgelig har vi jo det også i makrøvet, når vi forstod at...
1: Det gjorde dere, hadde dere sikkert.
0: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt. Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendte det fra Tromsø til Oslo, nær sagt. Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke tilbud i det heller.
1: Nei, det var jo ikke noen ting.
0: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo Trasta, så var det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
1: Ja.
0: Vi fikk små nere, det var jo en stort fremskritt.
1: Ja, det var jo det.
0: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
1: Ja, det gjorde de, mørker det.
0: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
1: Ja.
0: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer og...
1: Nesten ut som matkontroll.
0: Ja, faktisk.
1: Ja.
0: Og der følte jeg at jeg har den dårligste... utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver ut av drikkevannet, og så...
1: Men har dere noe... Du snakker om unge og babyer oppover til skolealder.
0: Ja.
1: Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
0: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet, så sluttet jeg. Han var jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
1: Jaha.
0: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
1: Ja, akkurat.
0: Den husker jeg jo.

0: har jo vært en reise voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg. Han kunne komme inn om morgenen mens han kledde på seg frakken.
1: Ja, hva?
0: Pratet med noe. Det var jo han som var sjefen. Og så er det andre vi kan sette i gang. Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
1: Jaha, ja, det husker jeg.
0: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
1: Noe nytt, vet du.
0: Ja, ja. Så jeg husker at jeg tenker jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noen sånne helsearbeid.
1: Ja.
0: Nå får dere meld dere frivillig.
1: Ja.
0: Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
1: Ja.
0: Og du vet, da brak den løs.
1: Ja, men.
0: Vi behøvde ikke noen reklame.
1: Ok.
0: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunder er den beste reklame.
1: Ja, det er sant.
0: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tå, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å
1: ja,
0: på med.
1: Ja, det
0: vi kan. Følte at det...
1: Dere gjorde en god jobb.
0: Ja.
1: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
0: Ja, jeg var jo det.
1: Var jo mye,
0: så,
1: du har jo mye folk av forholdet til.
0: Men det var artig. Jeg trivdes.
1: Ja, ja. Det var det.
0: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet. Det var helt spesielt legemangel.
1: Ja.
0: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
1: Jaha.
0: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
1: Mm.
0: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skrivte. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
1: Akkurat.
0: De har vært hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
1: Akkurat.
0: Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo og badene i kjelleren og senga på loftet og datte jeg brød av lårhalsene.
1: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
0: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med ja, de etatene i kommunen.
1: Akkurat.
0: Så, men det tok også slutt på grunn av at lærerne var jo en lege her, og nå er det tre.
1: Nei, de må tenke på det. De har jo et vittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
0: Og det var jo ikke mobiltelefonet da.
1: Neida. Og så får de jo hjem og tog.
0: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med ned på sentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
1: Akkurat.
0: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktor. Og så hendte jeg jo stå på vekkanten og vefte han.
1: Ja, du har arbeidet i mange år.
0: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
1: Ja.
0: Og til 86.
1: Ja.
0: Da var det
1: så. Så det ble 30 år.
0: Ja. Mm. Men det var jo ikke 30 år totalt.
1: Nei, nei.
0: Men, ja. Og da begynte jeg å finne ut at jeg tror jeg må prøve å finne på noe annet. For da følte jeg at jeg gjentok meg selv.
1: Mm.
0: Begynte å bli oppbrukt.
1: Ja.
0: Og så ble det jo akkurat da opprettet bedriftshelsetjeneste her i kommunen.
1: Jaha. Så det begynte der.
0: Så tenkte jeg, jeg forsøk på det.
1: Ja.
0: Men jeg sa, jeg får det ikke, for jeg var jo 56 år da.
1: Ja.
0: Ja, men jeg fikk jobbet. Så jeg var jo bedriftssykepleier og daglig leder av den her bedriftshelsetjenesten. Da, fra 86 og til 93. Og da fant jeg ut at nå er det tid å pensjonere seg. For det begynte jo helsa også.
1: Ja, det er klart. Du har jo hatt et stressant arbeid.
0: Ja, det var det.
1: Under kommelige kår.
0: Ja, begge delen. På slutten så synes vi jo vi fikk en flott helsestasjon når vi kom i den nybygget.
1: Ja, ja.
0: Bullblokka, så de kaller på folkemunnet. Så, men det var jo farer på skolen, og så fikk vi jo en fin helsestasjon i Blekvasslia og på skolen. Og det var det en stor diskusjon i kommunestyret.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Og nei, der var jo doktoren med. Og til slutt så har han sagt det. Det var ikke noe holdt krangling om denne kottene oppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstyper fremme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. For det fikk vi jo kontor for helsesøster, renterom, kontor for helsesøster, og så et lite sånn arbeidsrom, laboratorium,
1: aha,
0: imellom helsesøsterkontoret og legekontoret. Og så var det, så kunne det være et rom for å ta hørselsundersøkelse. Det begynte vi også med på skolebarna, tok hørselsprøver. Og det var de så lure at det hadde de lagt vegg i vegg med gymnastikksalen. Okay. Så det var jo ubrukelig. Så før den tid så får vi jo rundt alle stedene. Jeg husker til og med, jeg tror jo det var en spøk når rektoren sa at du kan sitte ned i fyrrommet, for der er det ganske stilt. Men det ble noe det.
1: Jaha.
0: Så,
1: nei, det har heldigvis forandret seg.
0: Det har vært stor fremgang.
1: Ja, det er klart. Du har jo sett stor forskjell fra du kom på kom, det.
0: Og ikke var noe utstyr hos kommunen.
1: Nei, det var ikke heller.
0: Så det var, men kommunen var veldig grei.
1: Ja.
0: Så det var om det fikk jeg stort sett. Ja.
1: Neida, du har nå vært veldig jævig kommun her i. Det er ikke mange som ikke vet hvem hun lører Marie er for noen.
0: Ja, hvor jævlig av ordet, det vet jeg ikke, men jeg prøvde å gjøre jobben min så godt jeg formodde, og jeg var interessert i arbeidet, og jeg trivdes både med folket og med jobben.
1: Mm.
0: Og det var ikke noe problem å bli kjent i Korgen, fordi at...
1: Nei, det var hun ikke.
0: Og vi teller om...
1: Nei, men det var noe trivende der, å få lov å prate med deg, for det her er jo går du og glemmer boka.
0: Ja, ja.
1: Det er jo en utvikling, rivendes utvikling. Du
0: glemmer jo også, jeg har jo ikke skrevet ned noen tekst.
1: Nei, det synes du er flink å komme på.
0: Ja, ja.
1: Nei, men det var trivende å få prate med deg. Ja. Så får du ha takk for meg.
0: Og du også ha takk. Så får vi nå håpe at det er ferdig.

0: kroppen jeg har.
1: Ja da, I dag så det folksomt på Statoil I Korgen.
0: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K Korgen.
1: Jeg kommer opp til å si Statoil lenge på det her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det du heter du?
2: Thomas Støkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
1: Ja. Det... Hva det slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail, stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører, en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
1: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du jo selv at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og parallelt så gjør vi de akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år, så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
1: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
1: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå, så vi kanskje kommet til en 150-160.
1: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om, kan vi få gjøre det tidligere? For han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
1: Ja.
2: I morgen det vel, som starter? Ja. To-tre dager.
1: Fredag, ja.
2: Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
0: Kommer til å se veldig bra
1: ut. Og de har en offisielle åpning, jeg bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K. Da.
1: Ja, fast, ja. Tenk om ikke navnet her I morgen, altså.
0: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
1: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
1: Ja, men det eftersynes godt.
2: Ja.
1: Også hvis man skulle tulle seg bort da.
0: Ja da, da vet han hvor vi hører til da.
1: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
0: Jo, da bør jeg...
1: Du må ikke holde deg bakover, jeg har fått korte armer, så jeg...
0: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
1: Du har jo hatt gode tilbud. Det har man lukket en del.
0: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt. For stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde. Så det her var et reelt løft. Og for stasjonen vi har gjort liksom mye mer. Vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnet mitt. Bytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
1: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
0: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
1: du. Du flink og fin jenten her.
0: Ja, da, men jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. De har ligget her nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen. Så han ser ut som ny, så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
1: Den røde løperen, han ligger hele dagen.
0: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
1: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
1: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
1: Jaha. Ja, har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
1: Ja, veldig hardt.
3: Ja, da. Jeg begynte I Nordol I 1983.
1: Ja, veldig hardt,
3: ja. Så jeg en gammel mann,
1: ja. Ja, det
3: Men jeg har vært ekstremt
1: bra I Nordol.
3: Det har jeg.
1: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
1: ja.
3: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
1: Salgsjef, for det selvsagt det vel selv, det her produktet.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjonene, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
1: Ja, jeg har inntrykk at det populært. Jeg ser bra mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som de med å tanke opp på.
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon, og fått et godt rykte. Og det drar jo ekstra folk.
1: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
1: Ja,
3: det gjør vi.
1: Men når det blir noe bare elbilet, når det blir noe med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
1: Oh, ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
1: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
1: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men som tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
1: Ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
1: Ja.
3: Så det bare å komme.
1: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne hvilke merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
0: Takk.
1: Håper du holder samme standard fortsatt.
0: Det skal bare bli bedre.
1: Ja, nå.

du eter stekt fisk I dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god. Nå ja, jeg har bøylet til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på all gongen jeg som unge var å fiske steikfisk I elve eller I Varlåga. Det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det noe den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte jeg gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanna og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker I hver jafs. De andre syntes vist lekker mat, så jeg fikk behold han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få I Varlåga på den tiden. Det noen 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øvervarlåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand I. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit I fisken. Det var så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket I Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen I markpauten og fiskartrøet. Midt I Varlåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret kramp holdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak I så ekte kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalossje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom I pøla der vattnet gikk opp I mjøen. Men kalossien var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossje, laget av brun og rukkele rågummi. Rett I land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit åt våres distrikt, og en mann I Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalossja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr I dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varlåga, selvfølgelig. Jeg sto I solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på ei annen stein. Kalossian vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høvd lande heldigvis I vatten I mellom storsteinene. For slien var jeg og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermannen. Da jeg I langfersen I Røsåga. Da var jeg og fisket med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt I fersen. Men jeg ble hevet I land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer hadde. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, Jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg fikk sjokkbehandling den gangen I langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode I Øvervarlåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp I Øvervarlåga, så jeg er et stykke opp I fjellet.
Der var det mange storstein som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, inntil at han var stor, lekk seg ørn, men det var vel en våk. I alle fall så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme via. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke en gang kattfisk.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rundeplassen i Korgen, og her det full guffe. Det folk som holder på både å snekke og får opp høytalere, og men jeg kom inn en bil, det står fakkerstafetten på. Så jeg kom en to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanje Lokvik, har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Var langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkeren, var han tung?
1: Han var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprang fra krysset Finnefjord på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Jaha. Du synes også var tung den fakkeren?
2: Vi skulle holde oss verdig, vet du. Vi skulle holde oss høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk når du skulle veksel, og skulle avlevere den her, jo til fart, eller måtte dere stoppe?
2: Neida, vi vært flere fikk han, der var det jo 2 minutter stopp, der var det masse unger, og der skulle, gikk en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg hørte rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50, det må komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi innover, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi satt i bussen ifra hun var litt for 7, til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har skjedd at dere måtte stille så tidlig i morgen.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også med på tida. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så det finne fjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere aldri videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: før. Den,
2: ja, den ja. Nå skal vi bil. Ja.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tvær, hva er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den som frys.
0: Ja, det har vært litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det har vært det, og vi har noe pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn at saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, vel. Så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får de pinsene våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er med å komme en helt fra Bleikåslia. Reidar Bleikåsli, du har drestet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte å gjøre meg en tur nedover, så jeg har skjedd opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å få oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt?
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare. Hun herde ikke i dag, og faren er over.
0: Neida, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka 10:55. Ja. Nå er det kommet en fullt av skoleunger som stiller seg opp her og lager fakkelborg. Og fra rådhuset og nedover imot banken, tror jeg det går. Og så ser jeg politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: er det oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det her er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har vel fått det gang?
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn hva jeg trodde.
0: Så. Ja, det ser ut som det er helt på å tette en tale. Det kommer jo en annen bil kjører han her, men...
5: Ja.
0: Det er vel meningen at fakken skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på alle de her, og så inn på kommunehuset her.
0: Ja.
5: Det er det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sted.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer springende her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafettpokkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pokkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vassøy sprenger her for posten, og det andre som sprenger med fokkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på Rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blandet orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese

0: å gjennomføre, og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakke landskap. Der startet fakkelen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot fakkelens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal vi vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikka krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene, så følger fakkelens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
1: Det var Postens lokale representant og Turid Hjelpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryte litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som er et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene, sto som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
2: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.
1: Tussi Lago Farfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal framføre en fakkeldans som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brindmo. Vær så god, Tussi Lago Farfara.
2: Og der kommer det inn 10-12 damer i silkekjoler i alle slags farger. Og det er hun Mona Brindmo som står som leder for denne gruppa. Og de går opp på podiet og er klar til å ta denne fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
1: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
3: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker å uttrykke vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatinnhold, stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell, lavland og fjordlandskap og daler.

0: För någon år tillbaka så var det olympiska vinterlekan arrangerat i Bosnias huvudstad Sarajevo. Idag har hennes kommun 150 bosniska flyktingar, varav 100 bor i flyktingmottaget på Bjerka och cirka 50 har flyttat ut i familjeboliga. Vid Korgen flyktingskola är det nu 38 bosniska elever i åldern 7-16 år. Vi får nu en hälsning från de yngsta i hennes kommun, framfört på bosnisk av Verana Grčić och på norsk av Ronny Lillemo. Varsågod.
1: Sva djeca u Hernesu, Bosanska i Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svijet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske faklen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la faklen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. La barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La faklen være et brennende budskap om fred og samhold. La faklen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevia Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte oss.

0: Hjertelig velkommen til en ny fredagssending i Radio Korgen. Velkommen Pølle Åsbøg.
1: Takk, takk.
0: Velkommen Tor Erik. Ja, nok nekker nå innenfor det, der. Ja, først skal vi fortelle hva vi spiller før vi gikk på lufta klokka 10. Det var da Igor Kill, det var Frik, Ottar Biggen Johansen og Moa Svensk Kvartett. Så det var en fin blanding som fikk tid å stille inn på rett kanal. Den med i Radio Korgen. Ansvarlig redaktør er fortsatt Terje Nygaard, og vi håper at vi skal få lov til å ha dere med utover kvelden, både til det ene og det andre, men det kommer vi tilbake til, og det var ikke noe andre enn Torun Erik, som fremførte sommeren, det var vi. Og nå er vi på Svenningvars 2, Mørka Ögon.

0: programoversikten av Radiokåringen i sine sending er jo viktig, i hvert fall for dere kjære lyttere, som skal nå følge med hva vi skal nå foreta oss. Og vi sitter med en god kopp kaffe, Tor Eik som laget til. Det var ingenting som vi skulle ha tått, og det vi heller ikke bestilt noe, så det begynner jo kaffe i kveld, Paul.
1: Ja, det får noe hold, men vi får vente med noe at vi er ferdig med sendingen.
0: Absolutt. Ja, hva dere skal få høre for noe? Dere skal få, vi skal gjøre et prat med han Stein Lauritz Dahlberg angående storturen til Remi Kjetil. Så skal vi snakke med rett og slett en som blir 92 år i neste uke. Han Ove Jakobsen på Hemsberget som har dorget trulig i fjorden og rundt omkring i masse, masse år. Kanskje inn i 80 år, ja, det her er 92 års tida si. Så skal vi ha en sommerprat med kommunaldirektør Katrine Teting og høre hva det går etter et halvt år i jobben. Så det blir det spennende, det er det som vi har foruten om gratulasjoner og meldinger og de faste postene som kommer etter hvert. Men vi tar oss en tur til Trøndelag, Paul.
1: Hva?
0: Ja, sier gubba
1: det, ja, skal vi ikke snakke litt om det her først? Skal vi ta det siden?
0: Vi tar det siden.
1: Ja, vi gjør det, og vi vet ikke hva vi skal snakke om heller.
0: Vi skal snakke, det behøver vi ikke å vete heller. Alt du vil ha, sier gubba.

0: voldsomt trøkkpøl i de sidegubber.
1: Ja, det er bra det var slutt.
0: Ja, åh! ja da. Nei, det er et stort trønderband, ikke noe tvil om det. Ja, ikke nok med å dreme Kjetil denne praksguta på Hemnesberget og den deres hennes, eller hans venner som har pusset og stelt og ordnet og fått opp på fjorden og som kan feire 10-årsjubileum nå i 26. Så bestemte også de her karene som nå driftig på alle måter at nei, han og båten blitt såpass bra som han og såpass fin og var innredd med både senger og det som var verre. Da skal vi fære på landstevnet til Bergen. Og mange kaller var det vel så restet på høyet og sa det at det går ikke an at dere legger gårde. Ja da, så gjorde de, utlyste at det var ledige plasser blant medlemmene ombord, og da måtte jo vi ilne over på selve kaja og finne ut om det her var tilfelle. Og der traff vi han Sten Lauritz Dahlberg i fullt arbeid med å klargjøre skuta, så vi får høre han Sten sa for noe. Sett på industrikaja på Hemnesberget, selveste, og kikket over nærmest blankstille hav, Sten Dahlberg. Ikke alle dagene har vært sånn, så det her.
2: Nei, det skal være sikkert. Det har vært mye drittvær i sommer, ja. Skal jeg kalle det for sommer.
0: Og det ser dere over til på fisketurer og tur til Træna og utover leia og blant annet. Har det vært oppslutning på det her dårlige hverdagen?
2: Ja da, det har vært noen turer. Altså. Vi må jo ha en del turer for å få inn litt kroner så vi kan drive den båten her.
0: Ja.
2: Men det har ikke vært så veldig mye etterspørsel i år, det har det ikke.
0: Nei, men det er nesten ikke å vente heller.
2: Nei da.
0: Det er helt sikkert. Men en annen ting er jo det at dere har virkelig tenkt å legge ut på en tur, en ordentlig tur med Remi Kjetil.
2: Ja da, vi har jo lenge tenkt på det å fart til Bergen, eller Strusshamn, så det heter, utenfor Bergen. Ja. For det er kyststemne. Det er en gang i året så arrangerer Forbundet Kysten et stemne, en eller annen stand på kysten. For 2-3 år siden så var vi jo i Bodø, blant annet. Så det. Og i år så er det i Strusshamn.
0: Ja.
2: Og det har vi tenkt å fære. Det er ganske langt, men vi har lyst til å ta oss en sånn tur.
0: Men dere er vel ærlig fortjent og vel så det. Både du og de andre donorene på Remi Kjetis har gjort en kjempejobb på en sånn tur. Men likevel så skal dere ha med dere andre passasjerer og interesserte.
2: Ja, det er bare medlemstur. Altså. Det, vi har ikke lov å ta med oss passasjerer. Altså. Det blir nei, medlemmer nei. Som blir med og melder seg på. Ja. Da de har meldt seg på en, ja, nesten 20 stykker til sammen.
0: Så går det kanskje underveis.
2: Ja da, så vi nå var datt ifra 2, så vi er vel 11 som går ifra Hemnes. Så kommer det på noen skal hoppe av i Ålesund og noen skal hoppe av i Bergen, og så kommer det nye på i Bergen så.
0: Ja, skal den ta altså. Ja. Det er jo litt en rotasjon å få det her til å stemme både med papir og med virkelighet.
2: Ja, det er klart, det er litt papirarbeid som skal ligge bak, for det skal jo organiseres, og vi skal jo planlegge å ha mat på turen også, så vi vet ikke mange folk som skal være med.
0: Jeg har dere en kokk, han Egil, så er hovedkokk, eller?
2: Nei, han, vi skal, det er ikke passasjerer ombord, det skal være mannskap, så vi skal gå på rotasjon når det gjelder både vakt og bussetjenest og bakstørn og sånne ting.
0: Ja, vel. Ja. Jeg må ta det største spørsmålet først. Hvor lang tid har dere tenkt å bruke, og hvor mye knop går han i det?
2: Ja, vi kjører jo økonomifart på 7 knop, cirka. Så det tar 16 dager fra vi ferder og til vi er tilbake.
0: Ja.
2: Så,
0: men dere får vi kanskje et par dager i Bergen?
2: Ja da, det blir jo fra torsdag til søndag, er det jo der stemnet er, i Strusshamn. Så det er jo ikke flere hundre, men det er i alle fall godt over 100 båter som er påmeldt, så det blir trangt innfølge ikke havna der.
0: Du, hva jeg skulle si, da er det bare altså, skjøyte og trebåter nærmest, og jeg har sikkert noen finner en sånn annen også, men det er ikke det her tålregattene sånn som er med samtidig.
2: Nei da, det er jo stort sett tradisjonsbåter og gamle båter. Og det kommer jo nordlandsbåter helt oppe fra Bodø.
0: Ja vel.
2: fembøring så kommer dere fra.
0: Ja.
2: Så det, det kommer åter fra hele Norge, regner jeg med.
0: Ja. Så det går nå en gammel tekniker I Radio Korgen ut med et batteri ombord på, på det vi heter. Da kan man klargjøre noe, et mannskap.
2: Ja da, vi skal fikse opp litt det tekniske så at vi vet at alt I orden, så vi skal nå få varme ombord. Og han går nå overalt, så...
0: Ja.
2: Så det
0: uvurderlige folk.
2: Ja, det besatt. Det det ser fint med det her.
0: Ja.
2: Vi forskjellige. For vi har forskjellige kunnskap om forskjellige ting da.
0: Ja. Og det eneste Radio Korgen kunne bidra med til til deg på turen og dere på turen, det Hemneskassetten eller på kryss og tvers I Hemnes.
2: Ja, det var
0: det. Får du spille over anlegget, så han får så hemlengs at han gråter seg ned over Ålesund-trakten.
2: Ja, da, ja. Må bare klare å greve opp en kassettspiller så klare å få få det ut på anlegget.
0: Ja, det sikkert noen som har en stående en eller annen plass. Han også har sikkert en kassettspiller.
2: Ja, ja,
0: bilkassettspiller, kan du være helt sikker på.
2: Han har mange, sikkert.
0: Du, du sier det at, at det jo mye, det jo diesel og mat I hovedsak som koster.
2: Ja da, det klart, især diesel, det blir jo, den har, den slipper jo godt I seg, det her ja. Motoren.
0: Ja. Det, hvor mye forventer du at å bruke på denne turen her I diesel?
2: Nei, vi har fylt opp tankene nå, så vi har nå over 4000 liter, og det skal vel kanskje holde tur etter, men vi regner med opp med å bunke litt til. Ja. Så, så ja, rundt 4000 liter, det går det nok.
0: Og jeg går ut ifra at dere har fått en god avtale med, med leverandør.
2: Ja da, vi fikk en fin pris på dieselen. Vi fikk
0: gjorde
2: en
0: filter, det?
2: Så, ja, så
0: det, ja, det godt jobba.
2: Men... Det blir jo bra sum til slutt uansett så.
0: Ja. Så. Dere, det ikke så enkelt å lage noe pris på en sånn tur I hele tatt og kan dere ha beregnet på sånn grovt sett diesel og mat og greier?
2: Nei, vi blir nok å komme godt over 100.000 så Men en god del blir jo folk å betale selv. Vi har jo ikke helt regnet ut hva det blir, men en rundt 6-7000 pro pers for hele turen. Da. Pro pers, og så har vi jo fått en del støtte da, så,
0: ja vel.
2: For turen. For vi skal jo ha med noen ungdommer, så vi skal kjøre et lite opplæringsprogram på vanlig sjømannskap og
0: det I forbindelse med sjøaspirant?
2: Nei da, det litt eldre ungdom.
0: Et annet tiltak igjen.
2: 15-16-åringer, så, ja. Så vi skal nå lære dem litt om det å være ombord en båt, og, ja. og om oppbygging av båtene også, og litt sånn forskjellig.
0: Ja.
2: Maskin, forskjellige systemer I maskin, ja. Og så skal vi nå kjøre litt knute og spleising det på turen.
0: Aventyr. Aventyr vil så. Det bli for noen, selvfølgelig.
2: Så, sånt,
0: ja. Men den 16. Skal dere fære?
2: 16. Om morgenen, ja.
0: Og hvis det nå noen som har umåtelig lyst å snakke litt med deg, om det noen muligheter, hvis det ledige plasser? For
2: ja, da, vi har jo noen ledige plasser. Jeg ikke helt oppdatert på det, men 3-4 plasser har vi ledige. Så,
0: ja, jeg vet ikke hvite.
2: Men det, ja, så det fortsatt mulig å bli med da, på
0: Og du har
2: et medlemmer da,
0: Ja, du har et telefonnummer
2: Ja, Stein. Det har jeg, helt sikkert
0: og, Ja, og det husker du jo selvfølgelig som vanlig
2: 907-608-37
0: Ja, 907-608-37
2: Ja,
0: det vel ja, Hør du, altså ja. Du ikke så gammel Ja vel, da sier ikke henne enn at vi skal ikke nevne noen sponsorer for at så glemmer vi bort noe, for du har ikke dokument med deg og så vis det men du I hvert fall takksom til alle her I dere og jeg kan ikke si henne en kast loss og god tur Stein og kos deg på turen
2: tusen takk, vi begynner å sende litt rapporter etter hvert på turen så.

0: Får han ikke mer bensin igjen? Jeg vil også hamle opp land.
1: Ja, det sa han Reidar Sørensen, vokalist i gruppa, hennes gruppa Freak, med sin store, store slager Dorging. For et halvt år siden, og vel så det, så ble det startet en prosess for å få en ny kommunedirektør etter en brått bortgang av Amund, som var da rådmann i Hemnes. Og det endte opp med at Katrine Teting ble tilsatt, og kom til kommunen vår og startet arbeidet midt opp i en omstillingsprosess som var ganske tøft. Så vi måtte nå ha en sommerprat nå, at jo, vi har skremt, sånn her sagt, skremt å vekke fra Hemnes, men vi får høre hva Katrine sa. God dag, kommunedirektør i Hemnes, Katrine Teting.
2: God dag, god dag.
1: Og ellers så har du alt vel og en tur i Brønnøy, eller du startet ferien?
2: Jeg har ikke startet ferie enda, og jeg skal jobbe i dag og i morgen, og så blir det litt ferie.
1: Ja. Mm-mm. Ja, et halvt år i kommunen våres, og første kvinnelige rådmann, som man jo sier i gammel tid.
2: Ja.
1: Har du bygd på overraskelser, eller er Hemnesværingen sånn som du trodd?
2: Hemnesværingen er vel som andre folk. Folk er noe folk, uansett hvor de bor, men det er artig å bli kjent med nye folk, og det har vært veldig artig å bli kjent med en ny kommune. Nå, jeg synes ikke jeg har fått så mange overraskelser. Jeg tror jeg hadde forberedt meg godt og visste litt hva jeg gikk til.
1: Ja.
2: Mm-mm.
1: Nå fikk jo du i fanget den største omstillingen som kommunen kunne tilby deg i hele tatt, for å si det på den måten. Og det er jo, det er jo store ting som har skjedd, og mange som er flyttet hit og dit, og diverse arbeidsplasser er borte, og noen er kommet til. Hvordan hadde den prosessen vært for din del som har ledet det?
2: Jo, det var jo en del ting som var på gang før jeg kom, og så er det jo noe med å gjøre seg kjent med de prosessene som har vært, og hva som har vært det politiske ønskene, og i det her store omstillingsprosjektet som vi har, der vi har fått eksterne midler, så er det jo om å gjøre og bli kjent med hvordan de har jobbet, så jeg har brukt mye tid det her første halvåret på å finne ut av ting og forstå ting.
1: Er du litt skremt, eller er du fortsatt kaptein?
2: Ikke så lett skremt. Nei da, jeg tenker at det er masse muligheter i Hemnes, og at vi har en stor jobb framfor oss, men det er fullt mulig å få ting på rett kjøl hvis alle er med og går i samme retning.
1: Har vi skrudd opp, så nær sagt, nærmest til dels hysteriet om at vi er nå pengløse og så videre og så videre, med negativiteter og de tingene som kanskje ikke var så gale som man ga uttrykk for i leserinnlegg og i på Facebook og så videre?
2: Nei, jeg tror nok at den virkelighetsoppfatningen om at vi er ikke pengeløs, men at det er behov for store endringer og omstilling for å klare å komme på rett kjør, det er nok ikke over. Nå vet jeg ikke alt som blir skrevet på Facebook, men at kommunene, eller Hemnes kommune og andre kommuner står framfor store utfordringer på flere felt, det er det ikke tvil om, og vi blir nødt til å ta tak, ellers så er det noen andre som kommer inn og styrer oss etter hvert.
1: For å se sånn stort på det, det er jo kommunen og kommunestyret som stort sett bestemmer om hvordan det her skal gjøres over det opp igjen årene. Men Hemnes kommune er jo kjent for at vi har hatt en bra økonomi, og

0: Og kanskje også heller ikke vært nødt til å gjøre de grepene som andre kommuner har vært foran oss i løpet på. Så jeg tror vi henger kanskje litt etter på det og blir nødt til å gjøre noen større grep for å komme på rett kjøl. Men så tror jeg også at det har vært en modning, tror jeg. Så jeg tror både det politiske nivået og innbyggerne ser og skjønner at sånn er det. Og det merker jo folk på sin egen pengebok også, at her må man tenke litt annerledes. Og, ja, økonomien er ikke like god som den har vært, og det er usikkerhet med renta og litt forskjellig. Så folk er vel også mer forsiktige med pengene sine i forhold til før noen år siden. Jeg tenker at jeg tror det er en slags forståelse for at noe må skje, da, for å si det sånn.
1: Nå er det jo blitt kanskje det vanskeligste i en periode, i en nedleggingsperiode eller omstruktureringsperiode. Skolen på Bjerka er borte, og der er det kommet til Finnefjord, eller Sørfjorden skole, som det nå heter. Og gjøre noe med skolen er vel noe av det tyngste innenfor en liten kommune.
0: Ja, det er klart. Skolestrukturdebatter, de bruker å være både lang og vond, og det er mye følelser som er involvert, og mye historie som er involvert, og det er jo ofte sånn at det kanskje er besteforeldregenerasjonen som synes det er verst når noen ting endres. Nå er det jo sånn i Hemnes at det er ganske kort avstand mellom de ulike enhetene, både innenfor skole og barnehage, så sånn avstandsmessig så er det jo ikke så langt imellom, men det er klart at endring kan være smertefullt, men det kan også gi nye muligheter. Så mitt inntrykk er jo at når man nå i kommunestyret gjorde vedtaket om å slå sammen de her to barneskolene, og starte noe nytt med, som du sier, Sørfjorden skole, så tror jeg nok at mange synes også at det, eller tror at det kommer til å bli bra, da. Med tanke på at barnetall går ned, og vanskeligere å få tak i lærere, og de tingene der, og så er det jo en økonomisk minst selvfølgelig kunne organisere ting i større enheter.
1: Og om det er lov til oss å si det på radioen, det vet jeg ikke, men det er jo tragisk at barnetallet går ned. At vi ikke klarer å produsere det som egentlig bør produseres, og hva er muligheter for i Hemnes?
0: Ja, det er jo ikke bare i Hemnes, da. Det er jo litt i utkant Norge og i nord.
1: Ja.
0: Så folk får færre unger enn de gjorde før.
1: Ja.
0: Og det er det. Det kan ikke vedtas at det skal bli flere, men man kan jo selvfølgelig legge til rette sånn at det er enklere for folk å ha barn i en kommune. Det handler jo om de ulike tilbudene som gis, og at det er en god skole og en god barnehage, og at folk har lyst til å bo der, for å ha fine bomiljø der de har lyst til å bo, om det er i et boligfelt eller om det er på landet, skulle jeg si, så er det jo masse muligheter i Hemnes, men ja, folk får færre unger enn de gjorde før. 1,8 eller 1,6, eller jeg vet ikke hva som er tallet nå, men det går nedover.
1: Så kommer vi jo til et annet felt som jeg skal ut til å se mange forberede seg på og skal delta i både debatt og ellers, og det er jo sykehjem, aldershjem, hjemmebasert omsorg. Det kommer jo også til å bli en liten, ikke krig på noen måte, men en utfordring.
0: Ja, vi blir jo flere eldre, og den demografiske utviklingen, den er jo en del av det her med at det blir færre unger. Altså, vi lever jo lenger nå enn man gjorde før, så folk trenger både å kunne bo hjemme lenger i sin egen bolig og få tilrettelagt og de tilbudene de trenger rundt det. Og så er det jo klart at alle må jo også forberede seg litt selv på det, at det skal være enkelt der du bor og ikke ha masse trapper, for eksempel, men i forhold til når du kommer dit at du skal bo i en omsorgsbolig eller at du skal inn på sykehjem, så må vi nok se på de tjenestene og hvordan vi skal rigge det for at det skal være bærekraftig på lang sikt. Og der tror jeg du har helt rett i at det kommer til å bli politisk debatt om hva som er det beste.

0: Du har nå fått på plass den siste stabslederen, så nær sagt, og det var på helse og omsorg. Og da er vel hele den kabalen gått ihop med de som skal nå bestyre de forskjellige avdelingene.
1: Jeg kom jo, da var det jo oppsigelse på to, eller det var jo to som hadde sagt opp før jeg kom da, så vi måtte erstatte. Så nå har vi den siste vi ansatte, det var forrige uka, hun Ellen Alvarez, som kommunalsjef for helse og omsorg. Og så tidligere i år så ansatte vi en Thomas Wistken som har jobbet hos oss før, men som da er kommet tilbake for å ta seg av det som området som heter samfunn. Mm. Så da er den strategiske, eller kommunedirektørens ledergruppe, fulltallig. Mm. Og det er jeg glad for det er viktig at vi er et lag som skal jobbe sammen nå mot tøffe budsjettprioriteringer utover høsten.
0: Ja. Kan Katrine Teting skal gjøre for noe i sommer, uten at vi skal gå i detaljer, men skal du på noe langtur eller til fjells, eller har du fått være i Bjerkadalen og i Lerskardalen og Blekvasslia og Hemmelsberg og Finnefjord?
1: Jeg har vært nesten over hele kommunen nå.
0: Ja.
1: Og nå er det noe sånn at jeg bor jo i Brønnøy kommune, så jeg skal nå tilbringe tiden min litt der i sommer.
0: Ja.
1: Være med familien og med sjøen og kysten. Og så liker jeg godt å bade, så jeg håper nå det blir temperaturer til å ta seg en dukkert. Det er friskt og godt. Og så ellers så blir det vel litt ture i, på hyttetur og fjell og litt sånn. Ikke noe langtur og ikke til varmere strøk, for det synes jeg blir for varmt.
0: Jeg
1: liker meg best på Helgeland igjen når det er sommer.
0: Ja, det er ikke mange plasser som er noe særlig finere, uansett.
1: Nei, det er.
0: Ja.
1: Det er noe rett i, og så har jeg jo minihuset nå i Korgen, så jeg tar med meg noen familiemedlemmer dit og tilbringer litt tid der i sommer.
0: Ja, og begynte å få laks i elva og greier, og høkket jeg hører i går, og var på kaffe i Korgen, så det er jo i fjorden litt i landet.
1: Ja.
0: Så det ser ut til at vi...
2: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame. Er du lei av appelsinhuden din? Kvisene, vortene og de svette hårene under armene. Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper? Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal, nemlig Radio Korgen!

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da har vi den 7. juli, og Radio Korgen, de står på med sin kutt i, fra arkivet og plukket ut.
1: Og det første vi skal høre i dag, det hus i Krokmoen. Han Sven Arne Bryggfjell, og det var han Haldor som har vært der også, og laget en prat.
0: Bare på besøk, han vet du.
1: Ja.
0: Og så har jo jeg en prat med Merete Mattsson, og logge så fin en tiara til, som hun tenkte hun dronninga kunne få. Kallet det for Sonja-tiaran. Og den må vi nå friske opp at minne om.
1: Og så, kom vi se, da har vi fra Margarinfabrikken på Finnefjord Industrier. Og det den Bjarne Valla
0: som det der, prat. Innslaget der, det ble gjort i 1990. Så det 36 år gammelt. Og i 1991, da kom Frik ut med ei plate. Og han Øystein Johansen, han forteller litt om den.
1: Så har vi et innslag med han Torstein Finnbakk. Han jo en gammel lesgalværing som bor vel ute i Brønnøy traktene. Og han var jo veldig ivrig med å skrive dekt, så her skal han få lese noen av sine dekt til oss i Radio Korgen.
0: Originale dikter har.

0: Rødmaurdronninga holder tale om hvor farlige svartmauren Nå skal alle rødmaur gå til krig mot fienden. Og de behøver ikke gå langt, for rett bak tua kommer svartmaurherren med den stolte svartmaurdronninga i spissen.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med en smilende bli gullsmed på Hemnesberget, Merete Mattsson.
2: Ja.
1: Du var jo i avisen her nå, du har deltatt i en konkurranse om å logge og smykke til dronninga. Du må fortelle litt om det der.
2: Ja, det en forening som heter Norwegian Association for Jewelry Designers. Så flott som det. Før så heter det Edelsmedene. Ja, jeg synes det var litt greier
1: for høyse til. Det var litt greier å forstå det.
2: Ja. Men så det der med at det skaper interesse fra utlandet på en del av de tingene vi gjør, så da var det nødvendig å få et internasjonalt navn på det.
1: Akkurat. Ja.
2: Så de utlyste en konkurranse i februar.
1: Jaha.
2: Der jeg ble invitert til å delta og lage et tiara eller krone til kongen eller dronninga i forbindelse med 25-års jubileet nå.
1: Akkurat, så det har med det å gjøre?
2: Det har med 25-års jubileet å gjøre.
1: Yes. Ja.
2: Ja. Men kongeparet vet ikke om det her, ettersom som jeg har forstått. Det her trodde jeg at de kanskje gjorde, men det virker ikke så de er klare over det.
1: Nei.
2: Men nå er det sendt henvendelse til slottet da, gjennom den her foreningen.
1: De må nå bare lese avisen.
2: Ja, vi tror det. De er litt oppdatert av det som skjer.
1: Ja.
2: Så, og det jo også sendt ut pressemelding nå til landsdekkende aviser, så vi får se videre omfang av det. Men jeg hadde jo tenkt at jeg ikke skulle melde meg på denne konkurransen, for jeg hadde jo ikke tid, følte jeg. Men så var det jo for ut at Dronning Sonja er veldig opptatt av naturen,
1: ja.
2: Og smykkene jeg lager, det er jo basert på naturen, spesielt her i Nord da.
1: Ja, du er jo inspirert av naturen.
2: Ja, natur og kultur i Nord, det er det som opptar meg, og det er det jeg formidler videre da i gjennom min design og produksjon.
1: Jaha.
2: Ja. Så jeg funnet at hun er veldig glad i Nord-Norge, og går mye i fjellene her. Så jeg burde jo kanskje lage en tiara som er som et fjell, og jeg føler at dem også er, hun er jo stødig som et fjell, den dronninga vi har også.
1: Ja, det.
2: Gode ambassadører for Norge, ja. Og for Nord-Norge.
1: Ja.
2: Ja. Og så har jeg jobbet mye med nordlyssmykka, den formen, så fant jeg ut at et bølgende nordlys over et fjell.
1: Det var jo en god
2: idé. Måtte jo være, ja, det var en god idé. Og jeg satt på hytta i påsken, og så tenkte jeg mer og mer på det her, og satt og tegnet litt, og så fant jeg at, nei jo, jeg måtte lage det her. Jeg trodde faktisk at jeg kunne gjøre det, for det var det bare en 14 dager til fristen var ute for konkurransen. Så det var ikke mer tid av veien, at da måtte jeg hive meg rundt med samme jeg kom ned fra påskefjellet, så da bare å hive seg rundt og smi. Så, og fjellet, jeg setter jo her og har fjell rett ut av vinduet.
1: Du har jo flotte fjell.
2: Jeg har flotte fjell, selv om ting er jo spektakulære, ja. Er flott å se på, men så er det kanskje litt lite kjent, og blir kanskje litt ved lokalt. Jeg tenkte Okstindene, det er jo Nord-Norges høyeste fjell, og jeg var veldig fristet til å ta Okstindene med. Men så fant jeg ut at hele fjellkjedene bortover, det ble kanskje, de var for lite typisk i formen.
1: Akkurat.
2: Til at, med at det var en nasjonal konkurranse.
1: Ja.
2: Så da fant jeg ut nasjonal konkurranse, og da har vi Stetind, og det er jo også sagt i Nord-Norge.
1: Ja, og så er det jo,
2: det ble kåret
1: til vårt nasjonalfjell.
2: Ja, så derfor fant jeg ut at når det var en nasjonal konkurranse, så måtte jeg kanskje ta det nasjonale fjellet.
1: Ja.
2: Og så da ble det Stetind med et bølgende snorlys over, ja. Med, og så måtte jeg jo glitte litt ekstra da med diamanter i nordlysbuen.
1: Ja, så de diamantene er med liksom å få fargevariasjoner,
2: ja.
1: I nordlyset.
2: Ja, for å få et, ja, og det som er stjernehimmel da. Og så glitter det også. Du får jo de fasettene og gløden i diamantene som får du litt lysglimt på her og der, så glitter det litt ekstra.
1: Ja, det er jo en genial idé.
2: Ja. Jo da, det virker som jeg traff bra med den. Ja.
1: Det her, det må jo være litt artig for dere som driver professionellt. Og så det professionelle folk som vurderer,
2: ja.
1: Og som, ja det må jo bety at det må jo være en voldsom anerkjennelse.
2: Det var en veldig bra anerkjennelse det her, spesielt den her konkurransen, for det er gullsmeder og smykkedesignere som har gullsmedutdanning som juryen.
1: Ja.
2: Så det fagfolk som har juryert det, og da setter jo ekstra høyt. Ja. Ja. Det å få en sånn anerkjennelse og ha sendt inn, før til konkurranse og fått I retur at det ikke var brukbart.
1: Ja, altså det.
2: Men
1: du har prøvd det,
2: ja. Ja, jeg har prøvd flere ganger. Ja. Så det for å komme litt ut av bobla. Jeg sitter jo mye på verksted her og jobber med mine egne ting. Og når jeg ute på messe rundt omkring, så står jeg på min stand med mine ting. Ja. Jeg kommer lite rundt og ser hva andre gjør.
1: Akkurat.
2: Så det tvinger meg til å tenke litt utenfor den her lille bobla her, ja. Som jeg sitter I her. Selv om det vakkert rundt her, så det nødvendig å få litt nye impulser.
1: Ja.
2: Vi tvinger til å tenke litt ut av boksen.
1: Har de kommet med noen uttalelse om produktet ditt?
2: Det har de jo. Men jeg har ikke fått noe sånt her i skriftlig form, annet enn på mail da, at de har gratulert meg som vinner, og det at de har formidlet videre den teksten som jeg ga til oppgaven, det har de også lagt ut på hjemmesiden som var en del av det som gjorde at de landet på den her tiaren da.
1: Akkurat.
2: At det... Men, det festet I det dronningen står for da.
1: Ja. Mm. Men vet du hva som skjer videre nå da? Skal du bare ha det her tiaren liggende I seifen din?
2: I skuff? Ja. det litt usikkert ennå hva som skjer med den, fordi de driver, nå de jo startet med ferietid og sånt, så de planlegger egentlig at det snakker om at det skal sendes ut til... gullsmedforretningene rundt I Norge på en sånn visningsrunde de tre første gevinstene da.
1: Det må jo være spennende utstilling.
2: Ja, det jo det. Og så har de jo også snakket om det at dronning Sonja kan komme på en av de utstillingene. Enten det eller at jeg skal på slottet og overrekke den. Så det ingenting som avgjort ennå, men de jobber med forskjellige alternativer. Så jeg får nok ikke ha den så lenge her, Nei. Men sånn første måned nå, så tror jeg at den kan få være her og kan få...
1: kan du stille den ut her da?
2: Jeg har den utstilt I butikken.
1: Ja vel.
2: Så det fullt mulig å komme og se den.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, det her det var jo kjempeartig.
2: Ja.
1: Nå går det jo mot en veldig hektisk tid her. Nå det jo båt og fjord. I helga.
2: Ja.
1: Og... Da har du vel åpent?
2: Åpent til klokka 2 på natta. Jeg har jo en gallerikafé også nå I forbindelse med butikken. Det åpent imellom. Så her har jeg jo kunstnerverk fra både lokale og fra kunstnere fra Trøndelag og nordover.
1: Jaha.
2: Med bilder, glass, keramikk, vevde arbeid.
1: Så det blir blå ringer rundt øynene både på det og Tone nå I løpet
2: ja,
1: av denne
2: Ja, det blir
1: helgen.
2: Litt søvn. ja, nei, det blir jobb fra tidlig morgen til langt på natt.
1: Ja.
2: Så.
1: Men det betyr altså at når oss kommer på båt og fjord nå, da kan vi komme inn her på Merete Mattsson Gullsmedbutikk, kjøpe oss en kopp kaffe som Tone, og så kan vi beskue Sonja-tiaren
2: og andre ting.
1: Ja.
2: Mye fint kunsthåndverk også, som ikke jeg står for.
1: ja, nei, du selger
2: men,
1: for andre.
2: Jeg selger for andre, ja.
1: Nei, jeg har lagt merke
2: til det. Så for å få vist frem. For det vanskelig I dag å få selgt norsk kunsthåndverk.
1: Ja, det mulig det.
2: Det en del norsk design å få kjøpt på husflidsbutikker og ellers, men det lite ut av det som produsert I Norge. Så på grunn av lønnskostnader med å produsere og sånt, så blir det meste av produksjonen I dag, det foregår I lavkostland.
1: Akkurat. Så her så, blir det rett og slett for dyrt, altså.
2: Ja.
1: Dere skal live I dere også.
2: Ja, det faktisk sånn at husfliden var jo dem som før selgte våre håndverkere I Norge ja. Sine produkter. Nå får vi, det veldig få som får innpass til husfliden, og hvis vi skal selge noe til dem, så det så lav pris at vi har faktisk ikke betalt for arbeidet.
1: Nei.
2: Nei. Så da gir jeg en mulighet til noen for å kan få selge igjen her, at jeg tar litt provisjon av salget,
1: ja, ja.
2: Så de får, det leiepris for, for vegg og hylleplass, og så det, har de muligheten til å kan kanskje leve av
1: Ja. Og, men på den måten så støtter dere jo hverandre.
2: Ja, vi gjør det.
1: Mm. I alle fall, det var kjempetrivelig det her.
2: Ja.
1: Jeg ble glad da jeg så gøy avisa.
2: Bra.
1: Gratulerer så mye, og lykke til I både I helga og sommersesongen.
2: Tusen hjertelig takk.

0: Som de fleste vet, så produseres det kaviar på Finnefjorden nå, og det hadde vært gjort cirka si, i 1972. Før det så var det margarinfabrikk, og en av de som har jobbet nok så lenge på denne fabrikken, det han Bjarne Valla. Når det var det egentlig at du begynte der nede, Bjarne?
1: I 33.
0: Og du slutta?
1: I 81.
0: Arbeidde du hele tiden ned på fabrikken da?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvordan var det der nede når du begynte i 33? Husker du for eksempel hvor mye du har tjent den tiden?
1: Ja, jeg, fra begynnelsen så har jeg 80 kroner i måneden.
0: Det tals var jo i alminnelig bra timeslønn i dag.
1: Ja, jeg har tenkt på det.
0: Du, hva slags sorta margarin du produserte i starten?
1: Det var perlemor og stjerne.
0: Hva dere fikk råstoffene ifra?
1: Det fikk vi fra Fredrikstad og Oslo og Larvik. Det var noe der sør på det. Det var kokos og sojaolje og stilleolje.
0: Hvordan ble det her transportert nordover?
1: Det var med båt.
0: Så da til her nede, altså?
1: Ja, det kan jeg igjen.
0: Var dere mange mann i arbeid på fabrikken da?
1: Ja, til tider så var vi vel 15-20 mann, men det senere så var vi kanskje bare en 15.
0: Du, den der produksjonen, kan førehjertelsen egentlig fra at råvarene kom i land?
1: Ja, det var noe smelt råstoffet, og så blandet det sammen, og så hadde jo vatten i. Vi produserte på en gammel måte, ikke slik som for eksempel sentralen gjorde. Og så når vi sier vi begynte å blande i smør, så har vi da meierismør i, for å få en bedre kvalitet.
0: Meierismør, hva dere fikk det ifra?
1: Ja, det fikk vi fra meieriet igjen.
0: Det kunne være forskjellige plasser?
1: Ja, det var forskjellige plasser.
0: Arbeidet der nede, det foregikk vel antageligvis stort sett manuelt, det var ikke mye maskineri?
1: Nei, det var dårlig med det. Det var handpakking på det første tida, eller forresten flere år.
0: Hvordan foregikk den pakkinga?
1: Ja, det begynte en maskin så du pakket i en sånn løp, og så trykket du det ned, og så bruket du å klippe det av med som en streng. Og så pakket det inn i papir.
0: Og selve pakkingen, den gikk for hand?
1: Det gikk med hand. Og det var halvkilos og kilosklippet.
0: Var det kilosklippet den første tida?
1: Ja, begge delene.
0: Begynte dere å få noe mer automatisering i tida fram mot krigen, eller var det først i etterkrigstida at det ble noe mer maskiner?
1: Ja, det var før krigen, det var det. Men det ble noe nyere og bedre maskiner etter hvert. Og det var noe automatikk i det.
0: Du, var det bare mannfolk som arbeidte nede?
1: Nei, det var tre kvinnfolk til å begynne med. Men siden det ble mer automatisert og i grunn tyngre, så var det senere tid, så var det bare en dame så var jeg i arbeid.
0: Hva slags arbeidstid var det fra 7 til 4?
1: Ja, det var det. Men det var slik der nede at når du var ferdig med jobben, og du har greid det du skulle greie, så gikk vi hjem. Eller det vil si kontorfolket gikk hjem, de arbeidet sin faste tid. Men nede i fabrikken så var det til dels at når de har gjort sin jobb, så gikk de hjem, selv om at det ikke tida var ute. Vi var ikke så nøye på tida da.
0: Så dere har en slags doksakort, kan vi si?
1: Ja, det kan jo nærmest sies slik.
0: Hvordan var det der nede? Var det mange som var sykemeldt og ikke klarer jobben?
1: Nei, det var svært lite. Når de var sykemeldt, så var de også syke. Det nå vel kanskje ikke riktig like enn som det nå.
0: Du nevnte de første merkene, gjorde du vel, stjerne og perlemor.
1: Perlemor, ja.
0: Perlemor, var det det. Men så gikk dere over til andre merker som kanskje ble vel så populære.
1: Ja, det var mer populært med Veslemøy, så iblandet 20% meierismør.
0: Den her produksjonen som dere foretok, var det noen kontrollinstans som kom og så etter at det var gjort rett alt?
1: Ja, det var kontroll på. Det var det. Og så, det var fra Oslo, det var kontroll. Så det var omtrent månedlig kontroll.
0: Så det gikk ikke an å juks med tilsetninger?
1: Nei, det var skjema som var fylt ut, og det måtte stemme, og det var telling på at det var rett beholdning igjen.
0: Fikk dere noen reklamasjoner fra kundene omfang?
1: Det kunne jo forekomme at det var harskt og sånt, men at råstoffet ikke alltid var slik det skulle være.
0: Transporten av margarin da før krigen, den skulle jo ut til kjøpmennene. Hvordan ble den foretatt?
1: Ja, det var jo en god del til sjøveien, men så har vi jo bilene over til Trondheim og Steinkjær.
0: Var det fabrikken sine biler som gikk, eller?
1: Nei, det var de to returlast. Det var sjåfører som var fra Namsos og der omkring.
0: Det arbeidet som dere utførte, hvordan var det? Jeg tenkte på arbeidstempoet.
1: Ja, det var hardt arbeidstempo. Og for at de skulle tømme kjernen, og det var cirka vel 1000 kilo i hver kjærs. Og det måtte jo mannfolkene til for å få det. Og det var jo en 10 slike kjærser, og det måtte de jo byttes om for å klare det.
0: Hvem bruker slags redskap?
1: Det bruker de sånn, ja, hva skal man si? Så de bruker moka møker i gamle dager.
0: Så det var enkelt?
1: Det var enkelt. Ja, det var eneste som jeg kan å bruke. For hvis du var med metall, så ble det sett han fast på spaden. Så du måtte bruke sånn reke.
0: Tre reker,
1: ja. Tre reker, ja.

0: gange over til det. Og det fikk vi. Vi hadde 4 millioner av brekken var tilbydd, og det fikk den.
1: Var det noen forandring egentlig i drifta etter at man begynte på kaviaren?
0: Nei, det var noe bare det at det, når man har kaviar, så ble det noe mye mer damer. Og det er jo lettere arbeid, men det er jo omtrent halvt av hver av mannfolk og kvinnfolk. Kanskje litt mer kvinnfolk.
1: Det er noe vel ikke så mange arbeidere igjen der nede som har vært med og produsert margarin.
0: Det er antallet to stykker, to mannfolk.
1: Når du ser på det i dag, det er jo vanskelig å si hva som skjedde hvis dere fortsetter med margarinproduksjonen. Men det var vel positivt at man begynte med kaviaren?
0: Ja, det vil jeg si at det var jo det beste, ser jeg det slik. For at det som lå noe mest, det var noe mest aktuelt, det var noe at en fikk arbeid, mange, flest mulig. For det var jo arbeidsplassene vi så på som det primære, med å gange over til kaviar.
1: Du har jo, som vi var inne på, stort sett vært på den der bedriften hele livet. I ettertid hadde du ville bytte arbeidsplass.
0: Ja, selvfølgelig kan jeg noe bilde i hva slags jobben har, men det var jo en fin jobb. Og så var det jo på stedet, og i de dager at jeg begynte, så var det jo simpelthen ingenting annet. Og jeg vet bare det at de betalte omtrent en tredjedel ut av budsjettet, marginfabrikken, også arbeiderne.
1: Av kommunebudsjettet?
0: Ja.
1: Så det var en viktig arbeidsplass for kommunen?
0: Ja, for kommunen så var det virkelig viktig.

0: Hallo, har vi han Øystein Johansen på tråden?
1: Ja, det har du.
0: Og du sitter ut på Hemnesberget.
1: Ja, det stemmer.
0: Jeg vet veldig lite om deg, Øystein, men jeg vet at du har i hin håre dage vært med i en gruppe som kaller seg Frik. Stemmer det?
1: Det stemmer nok det, altså.
0: Det er, ja.
1: Nei, det er jo kanskje mange som har glemt det bort, men det, vi jo i ferd med å stable her gruppen på beina igjen. Da. Vi har jo prøvd det en par ganger før. Men akkurat nå så har vi jo vært litt ekstra ivrig.
0: Vi har hørt litt nyss om at det er noe på gang. Kan du fortelle nærmere om det?
1: Ja, vi er jo ferdig nå med å gi ut en kassett og en CD. Vi var i København i, ja, skal vi se, det var i januar i år. Og startet innspillingen, og det er nå klart til å gis ut.
0: Og det er en offisiell utgivelsesdato også?
1: Ja, vi har sett den 21. som det offisielle slipper, men den er å få kjøpt nå allerede på mandag.
0: Jaha.
1: Regner vi med da. Jeg får den første forsendelsen oppover i morgen. Det blir kassetter og så kommer da CD-en over helgen da.
0: Og det her slippet, det skal skje både lokalt og mer nasjonalt, er det så?
1: Det blir lokalt nå i første omgang, og så blir det vel nasjonalt, så du sier, i februar-mars.
0: Ja vel. Og for å si helt nøyaktig, den lokale utgivelsen, den skjer på Hemnesberget, nærmere bestemt på Samvirkelaget, var det du sa?
1: Det skjer på Samvirkelaget, ja. Vi har tenkt å gjøre det her litt annerledes.
0: Ja.
1: Så vi har snakket med Samvirkelaget her på Hemnes, og de synes det var en god idé, så vi kommer til å ha en sånn liten tilstelling på S-laget, så det heter, lørdags tidlig ettermiddag.
0: Vi skal vel ikke formode at det mye som minner om jul, og så gir folk en julstemning den 21. På denne CD-en?
1: Nå ble det litt dårlig forbindelse her, hva du sa.
0: Jeg sier, vi kan vel ikke gå ut ifra at det er så mye på denne CD-en som skal gi folk julfornemmelser og julstemning?
1: Nei, jeg vet ikke det, altså. Det er jo ikke noe julestoff, det har du noe rett i, men det er jo mange fine melodier som er laget, og alt det er sjølaget da. Hovedsakelig av Marstok, Frank Marstok og Torleif Larsen. De er jo habile låtskriver, begge to.
0: Du sier Torleif Larsen, men han er vel bedre kjent under et annet navn?
1: Ja, stemmer det. Han har jo brukt navnet Igor Kill.
0: Ja.
1: Og det er jo det han er kjent under da.
0: Og han er ikke til vanlig på Hemnes?
1: Nei, han er ikke på Hemnes. Han bor i San Francisco. Han skal vel jo hente hjem akkurat for dette her.
0: Jaha. Hvordan får dere til det her da, når en bor her og en bor der, og likevel treffes så mye som dere må ha gjort for å spille inn en hel CD?
1: Det kan du gjerne si. Det er vanskelig, men vi må jo bare satse på at få et klaff og beregne det her veldig godt. Så vil det som regel gå bra. Ja. Det er det, altså.
0: Og dere har det sikkert trivelig når dere treffer i sin sjelden gang.
1: Ja, det kan du skjønne. Vi er jo gode barndomsvenner, og vi har det jo selvfølgelig veldig artig når vi samles i gjengen og øver og spiller litt i landet.
0: Så da blir dere riktig nostalgisk?
1: Hva?
0: Da blir dere riktig nostalgisk.
1: Ja, vi blir jo det, vet du.
0: Ja.
1: Klart. Nå skal vi jo ha to jobber i denne forbindelsen. Den 20. på Mo i Rana, og så den 21. her på Hemnes.
0: Ja vel. Så da kan folk få møte opp og høre dere live, er det det heter?
1: Ja, det er det, men da tror jeg de må være tidlig ute, altså.
0: Jaha.
1: For vi regner med at det blir fullt ut.
0: Det får vi håpe og tro for deres del.
1: Ja, selvfølgelig. Takk skal
0: du ha. Da har vi et kutt ifra denne plata som vi har fått i studio.
1: Mm.
0: Og den kan jo du si litt om.
1: Ja, det er Frank Marstok som har skrevet en låt som heter Plattingdans. Og den omhandler den tida da det var Plattingdans på Finnefjorden.
0: Ja.
1: Og han traff jo da en jente ifra Korgen, og det er liksom det han har skrevet om. Nå vet ikke jeg hvem det var der, men kanskje hører på.
0: Vi får håpe det at hun setter og får...
1: Kjenner seg igjen.
0: Ja. Så blir det et hjem i hvert fall, det blir nostalgi, kanskje.
1: Ja.
0: Da skal du ha hjertens takk for praten, Øystein Johansen.
1: Ja, selv takk.
0: Ja, mange takk.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hei.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun ved hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holder på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train publikummet, som fra Hitra, det øyet I Trøndelagen, ute I havgapet. Men det jo lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hall. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia I USA, men også vært mye I Europa og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden, og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hall ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hohl, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kallte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden. Så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Wallin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: både for blues og ikke minst jazz I Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer I blues, I hvert fall Rita Engedalen har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Roffe Wikström så jo han på Åmål nå om noen få dager.

0: Ole Frimer Band fra Danmark. Jeg har gjestet ulike steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten altså, hentet ifra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival, og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923. Hun eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinne til venstre. Og hvis ektemannen, Jack, prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ned over togskinnet. Med pistol.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For here, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det styrt dem, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hey. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt hit til ringebrev på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, selvsagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden nå.
1: Ja, du ja. Vet du, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi ja. Nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halvar Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: ja, men det jo lenge siden dette...
1: Ja, det klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han
0: ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede I buen urund der eller nede der
0: ja,
1: og så ble vi sendt nedover, vet du
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du Dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså
1: Det Olsvak
0: Osvald, ja
1: Mr. Know-how personlig, jeg
0: Ja
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du Stod den delegasjonen og ventet
0: ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner
0: Ja, vel
1: Og så jeg, vet du Ja. Massa stutum Hvite gud fra høy nord kommer fra himmel I skjølvsimrende tordenfull og greier, vet du
0: Ja, men stutum, dette minner jo en form for utbytting da
1: og takk, ble vi kjørt på det hotellet I egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap Og det bare vi kremte av så stor en black boy I døra
0: ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, stutum
1: Du,
0: ja.
1: Nå skal Sveisra kjøre opp med det turistsenteret der nede De drev der nede og valsa ut bussen så løvre elefanter spratt vegge mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunst I lagun og kasino og nattklubber
0: Akkurat, det typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette jo ikke fra afrikanerne selv,
1: vet du Det blir dollarturister, vet du,
0: ja.
1: Afrika, det fremtidens land, altså
0: Ja, for europæere kanskje, ja, det jo gærent I det, men
1: Du, Kornbo
0: Osvold, ja
1: Du, vil du kjøpe Gunnhild og Guttungen av meg, så kan du få en billig, altså
0: Hvordan det?
1: Det må også på det hakket der som du på nå, vet du
0: Hva?
1: De må også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha den der nede, vet du De eier ikke penger selv, vet du
0: Nei, men
1: Du, han I høvdingen der nede, han I Mombasa-ballongen, vet du Han bare himla med øya Det skjeling da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du For da får de jobber til flere av disse her sotrøra sine
0: Sotrør, ja
1: Degre?
0: Ja
1: det billige folk
0: Jo
1: Du, det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja.
1: Det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja.
1: Du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt til pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken! Ja. Går rett ut. Ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
0: Ja.
1: Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus, altså.
0: Ok, Stutt, jeg skjønner det. Stutt, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden?
0: Ja, morgen.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet jeg fikk Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.

0: Do you like my eggs in the morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer I stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Yttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og I utlandet. Jeg har vært I Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at I stedet for å gå I studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandet på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring I Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter I Odense, som vi spilte I februar I år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var I kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Blue Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det det, Spoonful of Blues står bak, ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful of Blues hvordan de høres ut I dag I 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptak plate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå I snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også I reprise. Og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelt dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues lekker musikk.

0: Hjertelig velkommen til en ny fredagssending i Radio Korgen. Velkommen, Pøl Åsbøg.
1: Takk, takk.
0: Velkommen, Tor Erik. Ja, nok nekker han innenfor det, der. Ja, først skal vi fortelle hva vi spiller før vi gikk på lufta klokka 10. Det var da Igor Kill, det var Frik, Ottar Biggen Johansen og Moa Svensk Kvartett. Så det var en fin blanding, så faktisk tid å stille inn på rett kanal. Den med i Radio Korgen. Ansvarlig redaktør er fortsatt Terje Nygaard, og vi håper at vi skal få lov til å ha dere med utover kvelden, både til det ene og det andre, men det kommer vi tilbake til, og det var ikke noe andre enn Torun Erik, som fremførte sommeren, det var vi. Og nå er vi på Svenningvars 2, Mørka Ögon.

0: Programoversikten i Radio Korgen i sine sending er jo viktig, i hvert fall for dere kjære lyttere, som skal nu følge med hva vi skal nu foreta oss. Og vi setter med en god kopp kaffe, Tor Eik har laget til. Det var ingenting som vi skulle ha tått, og det vi heller ikke bestilt noe, så det blir nu kaffe i kveld, Paul.
1: Ja, det får du holde, men vi får vente med noe at til vi ferdig med sendingen.
0: Absolutt. Ja, hva er dere skal få høre for noe? Dere skal få, vi skal gjøre et prat med han Stein Lauritz Dahlberg angående storturen til Remi Kjetil. Så skal vi snakke med rett og slett en som blir 92 år i neste uke. Han Ove Jakobsen på Hemsberget som har dorget trulig i fjorden og rundt omkring i masse, masse år. Kanskje inn i 80 år, ja, det her 92 år siden si. Så skal vi ha en sommerprat med kommunaldirektør Katrine Teting og høre det går etter et halvt år i jobben. Så det blir noe spennende. Det det som vi har foruten om gratulasjoner og meldinger og de faste postene som kommer etter hvert. Men vi tar oss en tur til Trøndelag, Paul.
1: Åh?
0: Ja, sier gubba det
1: ja, skal vi ikke snakke litt om det her først, eller skal vi ta det siden?
0: Vi tar det siden.
1: Ja, vi gjør det, og vi vet ikke hva vi skal snakke om heller.
0: Vi skal snakke, det behøver vi ikke å vite heller. Alt du vil ha, sier gubba.

0: voldsomt trøkkpøl i de sier gubbe.
1: Ja, det er bra det var slutt.
0: Ja, åh! ja da. Nei, det er et stort trønderband, ikke noen tvil om det. Ja, ikke nok med at Remi Kjetil, denne praktskuta på Hemnesberget og den deres hennes, eller hans venner som har pusset og stelt og ordnet og fått opp på fjorden og som kan feire 10-årsjubileum nå i 26. Så bestemte også de her karene som nå driftig på alle måter at nei, han og båten blitt såpass bra som han og såpass fin og var innredd med både senger og det som var verre. Da skal vi fære på landstevnet til Bergen. Og mange kaller var det vel så restet på høyet og sa det at det går ikke an at dere legger gårde. Ja da, så gjorde de, utlyste at det var ledige plasser blant medlemmene ombord, og da måtte jo vi ile nedover på selve kaia og finne ut om det her var tilfelle. Og der traff vi han Sten Lauritz Dahlberg i fullt arbeid med å klargjøre skuta, så vi får høre hva han Sten sa for noe. Sett på industrikaja på Hemnesberget, selveste, og kikket over nærmest blankstille hav, Sten Dahlberg. Ikke alle dagene som har vært sånn, så det her.
2: Nei, det skal være sikkert. Det har vært mye drittvær i sommer, ja. Skal jeg kalle det for sommer.
0: Og det ser dere over til på fisketurer og tur til Træna og utover leia og... Blant annet har det vært oppslutning på det her dårlige hverdagen.
2: Ja da, det har vært noen ture, altså. Vi må jo ha en del ture for å få inn litt kroner så vi kan drive den båten her.
0: Ja.
2: Men det har ikke vært så veldig mye etterspørsel i år, så det har det ikke.
0: Nei, men det er vel nesten ikke å vente heller.
2: Nei da.
0: Det er noe helt sikkert. Men en annen ting er jo det at dere har virkelig tenkt å legge ut på en tur, en ordentlig tur med det vi ikke er til.
2: Ja da, vi har jo lenge tenkt på det å fære til Bergen, eller Strusshamn, så det heter, utenfor Bergen. Ja. For det er kyststemne. Det er en gang i året så arrangerer Forbundet Kysten et stemne, en eller annen stand på kysten. For 2-3 år siden så var vi jo i Bodø, blant annet. Så det. Og i år så er det i Strusshamn.
0: Ja.
2: Og det har vi tenkt å fære. Det er ganske langt, men vi har lyst til å ta oss en sånn tur.
0: Men dere er jo vel ærlig fortjent og vel så det. Både du og de andre donorene på Remi Kjetis har gjort en kjempejobb på en sånn tur. Men likevel så skal dere ha med dere andre passasjerer og interesserte.
2: Ja, det er bare medlemstur, altså. Det, vi har ikke lov å ta med oss passasjerer, altså. Det blir nei, medlemmer nei. Som blir med seg og med seg på. Ja. Da har de med seg på nesten 20 stykker til sammen.
0: Så går det kanskje
2: ned. Ja da, så vi nå var datt ifra 2, så vi er vel 11 som går ifra Hemnes. Så kommer det på noen skal hoppe av i Ålesund og noen skal hoppe av i Bergen og så kommer det nye på i Bergen så.
0: Ja, skal ta også. Ja. Det er jo litt en rotasjon å få det her til å stemme, både med papir og med virkelighet.
2: Ja, det er klart, det er litt papirarbeid som skal ligge bak, for det skal jo organiseres og vi skal jo planlegge å ha mat på turen også, så vi vet ikke mange folk som skal være med.
0: Jeg har dere en kokk, er han Egils hovedkokk, eller?
2: Nei, det er ikke passasjerer ombord, det skal være mannskap, så vi skal gå på rotasjon når det gjelder både vakt og bussetjenest og vakstørn og sånne ting.
0: Ja, vel. Ja. Jeg må ta det største spørsmålet først. Hvor lang tid har dere tenkt å bruke, og hvor mye knop går han i det?
2: Vi kjører jo økonomifart på 7 knop, cirka. Så det tar 16 dager fra vi ferd og til vi er tilbake.
0: Ja.
2: Så,
0: men dere får vi kanskje en par dager i Bergen?
2: Ja da, det blir jo fra torsdag til søndag, er det jo der stemnet er, i Strusshamn. Så det er jo ikke flere hundre, men i alle fall godt over 100 båter som er påmeldt, så det blir trangt innfølge ikke havna der.
0: Du, hva jeg skulle si, da er det bare altså, skjøyte og trebåter nærmest, og jeg har sikkert noe finere enn sånn andre også, men det er ikke det her tålregattene som er med samtidig.
2: Nei da, det er jo stort sett tradisjonsbåter og gamle båter. Og det kommer jo nordlandsbåter helt oppi fra Bodø.
0: Ja vel.
2: fembøring som kommer derifra.
0: Ja.
2: Så det, det kommer også fra hele Norge, regner jeg med.
0: Ja. Så det går nå en gammel tekniker I Radio Korgen ut med et batteri ombord på, på Remi Kjetil. Og hva klargjør nå et mannskap?
2: Ja da, vi skal fikse opp litt det tekniske så at vi vet at alt I orden, så vi skal nå få varme ombord. Og han går nå overalt, så...
0: Ja.
2: Så det...
0: Uvurderlige folk.
2: Ja, det besatt. Det jo det som fint med det her.
0: Ja.
2: Vi forskjellige. For vi har forskjellige kunnskap om forskjellige ting da.
0: Ja. Og det eneste Radio Korgen kunne bidra med til, til deg på turen og dere på turen, det Hemneskassetten, eller på kryss og tvers I Hemnes.
2: Ja, det var
0: jo det. Da får du spill over anlegget, så de får så hemlengs at de gråter seg over Ålesund-trakten.
2: Ja, da må bare klare å greve opp en kassettspill der, så jeg klarer å få, få det ut på anlegget.
0: Ja, det sikkert noen som har en stående en eller annen plass. Og har sikkert en, en, en kassettspill.
2: Ja, ja, han har.
0: Bilkassettspill, det kan du være helt sikker på.
2: Han har mange, sikkert.
0: Du, du säger det att att det är ju mycket det är ju diesel och mat I huvudsak som kostar.
2: Ja då, det är klart det är diesel det blir ju den släpper ju gott I sig det här ja. Motorn.
0: Ja. Det kan komma mycket förmänt ju att och bruk på där turen här I diesel.
2: Ja, vi har fyllt upp tankarna nu så vi har nog över 4000 liter och det ska väl kanske hålla tur jag tror men vi regnar med att man bunker lite grann till ja. Så. Så ja, rundt 4000 liter, det går det nok.
0: Og jeg går ut ifra at dere har fått en god avtale med, med leverandør.
2: Ja da, vi fikk en fin pris på disse. Vi fikk
0: Gjorde
2: en fin
0: pris,
2: så, ja, så
0: det. Ja, det godt jobba.
2: Men det, det, det blir jo bra sum til slutt uansett. Så.
0: Ja. Så. Dere, det vil ikke være så enkelt å, å, å lage noen pris på en sånn tur I hele tatt. Og kan du ha beregnet på sånn grovt sett diesel og mat og greier?
2: Nei, vi, vi blir nok å komme godt over 100 000, så. Men en god del blir jo folk å betale selv. Vi, vi har ikke helt regnet ut hva, hva det blir, men en rundt 6-7 000 pro pers for hele turen da. Pro pers, og så har vi jo fått en del støtte da, så.
0: Ja vel?
2: For turen, for vi skal jo ha med noen ungdom, altså vi... Så vi, vi skal kjøre et lite opplæringsprogram på vanlig sjømannskap og
0: sikkerhet. Det I forbindelse med sjøaspirant?
2: Nei da, det litt, litt eldre ungdom.
0: Det et annet tiltak igjen.
2: 15-16-åringer, så, ja. Så vi skal nå lære dem litt om det å være ombord en båt, og, ja. Og, og om oppbygging av båtene også, og litt sånn forskjellig.
0: Ja.
2: Maskin, forskjellige systemer I maskin, ja. Og så skal vi nå kjøre litt knute og spleising da på turen.
0: Aventyr, aventyr vil det bli for noen, selvfølgelig.
2: Så sant.
0: Ja. Men den 16. Skal dere fære.
2: 16. Om morgenen, ja.
0: Og hvis det nå noen som har umåtelig lyst å snakke litt med deg, om det noen muligheter, hvis det ledige plasser. For
2: ja da, vi har jo noen ledige plasser. Jeg ikke helt oppdatert på det, men 3-4 plasser har vi ledige. Så.
0: Ja, jeg vet ikke hvite.
2: Men det, det, ja, så det, det fortsatt mulig å bli med da, på
0: Og du har
2: et medlemmer da så.
0: Ja, du har et telefonnummer
2: Ja, da, det har jeg, helt sikkert
0: og, Ja, og det husker du jo selvfølgelig som vanlig
2: 907-608-37
0: Ja, 907-608-37
2: Ja,
0: det vel ja, Hør du, altså ja. Du ikke så gammel Ja vel, da sier ikke henne enn at vi skal ikke nevne noen sponsorer for at så glemmer vi bort noe, for du har ikke dokument med deg og så vis det men du I hvert fall takksom til, til alle her I dere og jeg kan ikke si henne en kast loss og god tur Sten og kos dere på turen
2: Tusen takk, vi begynner å sende litt rapporter etter hvert på turen så.

0: Faen, ikke mer bensin igjen. Jeg vil også hamle opp land.
1: Ja, det sa han Reidar Sørensen, vokalist i gruppa, hennes gruppa Freak, med sin store, store slager Dorging. For et halvt år siden, og vel så det, så ble det startet en prosess for å få en ny kommunedirektør etter en brått bortgang av Amund, som var da rådmann i Hemnes. Og det endte opp med at Katrine Teting ble tilsatt, og kom til kommunen vår og startet arbeidet midt opp i en omstillingsprosess som var ganske tøft. Så vi måtte nå ha en sommerprat nå, at jo, vi har skremt, sånn her sagt, skremt å vekke fra Hemnes, men vi får høre hva Katrine sa. God dag, kommunedirektør i Hemnes, Katrine Teting.
2: God dag, god dag.
1: Og ellers så har du alt vel og en tur i Brønnøy, eller du startet ferien?
2: Jeg har ikke startet ferie enda, jeg skal jobbe i dag og i morgen, og så blir det litt ferie.
1: Ja. Ja, et halvt år i kommunen våres, og første kvinnelige rådmann, som man jo sier i gammel tid.
2: Ja.
1: Har du bygd på overraskelser, eller er Hemnesværingen sånn som du... Trudd.
2: Hemnesværingen er vel som andre folk. Folk er noe folk uansett hvor de bor, men det er artig å bli kjent med nye folk, og det har vært veldig artig å bli kjent med en ny kommune. Nå, jeg synes ikke jeg har fått så mange overraskelser. Jeg tror jeg hadde forberedt meg godt og visste litt hva jeg gikk til.
1: Ja. Nå fikk jo du i fanget den største omstillingen som... kommunen kunne tilby deg i hele tatt, for å si det på den måten. Og det er jo, store ting som har skjedd, og mange som er flyttet hit og dit, og diverse arbeidsplasser er borte, og noen er kommet til. Hvordan hadde den prosessen vært for din del som har ledet det?
2: Jo, det var jo en del ting som var på gang før jeg kom, og så er det jo noe med å gjøre seg kjent med de prosessene som har vært, og hva som har vært de politiske ønskene og i det her store omstillingsprosjektet som vi har, der vi har fått eksterne midler, så er det jo om å gjøre og bekjent med hvordan de har jobbet, så jeg har brukt mye tid det her første halvåret på å finne ut av ting og forstå ting.
1: Er du litt skremt, eller er du fortsatt kaptein?
2: Ikke så lett skremt. Nei, da, jeg tenker at det er masse muligheter i Hemnes, og at vi har en stor jobb framfor oss, men det er fullt mulig å få ting på rett kjøl hvis alle er med og går i samme retning.
1: Har vi skrudd opp, sånn er sagt, nærmest til dels hysteriet om at vi er nå pengløse og så videre, med negativiteter og de tingene som kanskje ikke var, så gære som man ga uttrykk for i leserinnlegg og i på Facebook og så videre?
2: Nei, jeg tror nok at den virkelighetsoppfatningen om at vi er ikke pengløse, men at det er behov for store endringer og omstilling for å klare å komme på rett kjør, det er nok ikke over. Nå vet jeg ikke alt som blir skrevet på Facebook, men at kommunene, eller Hemnes kommune og andre kommuner står framfor store utfordringer på flere felt, det er det ikke tvil om, og vi benytter å ta tak, eller så er det noen andre som kommer inn og styrer oss etter hvert.
1: For å se sånn stort på det, det er jo kommunen og kommunestyret som stort sett bestemmer om hva det her skal gjøres over det opp igjen årene. Men Hemnes kommune er jo kjent for at vi har hatt en bra økonomi og tilgang på kraftmidler i tillegg. Er det rett og slett det lokale forvaltningen som etter de mening kanskje har svektet, eller er det tilførselen fra økonomi fra statlige hold?
2: I forhold til de rammene som kommunene får, så er det et spørsmål for seg selv, da, om de er gode nok i forhold til alle de oppgavene man får tilført. Men det er klart at Hemnes kommune har vært en rik kommune og en røs kommune. Så man har nok lagt seg til noen vaner som andre kommuner ikke har hatt råd til. Mm. Og kanskje også heller ikke vært nødt til å gjøre de grepene som andre kommuner har vært foran oss i løpet på. Så jeg tror vi henger kanskje litt etter på det og blir nødt til å gjøre noen større grep for å komme på rett kjøl. Men så tror jeg også at altså det har vært en modning, tror jeg. Så jeg tror både det politiske nivået og innbyggerne ser og skjønner at sånn det. Og det merker jo folk på sin egen pengebok også, at her må man tenke litt annerledes. Så ja, økonomien er ikke like god som den har vært, og det usikkerhet med renta og litt forskjellig. Så folk er vel også mer forsiktige med pengene sine. I forhold til før noen år siden. Jeg tenker at det ja, jeg tror det en slags forståelse for at noe må skje da, for å si det sånn.
1: Nå er det jo blitt kanskje det vanskeligste i en periode, i en nedleggingsperiode eller omstruktureringsperiode. Skolen på Bjerka er borte, og dere er kommet til Finnefjord, eller Sørfjorden skole, som det nå heter. Mm-hmm. Og gjøre noe med skolen er vel noe av det tyngste innenfor en liten kommune?
2: Ja, det er klart. Skolestrukturdebatter, de bruker å være både lang og vond. Og det er mye følelser som er involvert, og mye historie som er involvert. Og det er jo ofte sånn at det kanskje er besteforeldregenerasjon som synes det er verst når noen ting endres. Nå er det jo sånn i Hemnes at det er ganske kort avstand mellom de ulike enhetene, både innenfor skole og barnehage, så sånn avstandsmessig så er det jo ikke så langt imellom, men det er klart at endring kan være smertefullt, men det kan også gi nye muligheter. Så mitt inntrykk er jo at når man nå i kommunestyret gjorde vedtaket om å slå sammen de her to barneskolene, så å starte noe nytt med, som du sier, Sørfjorden skole, så tror jeg nok at mange synes også at det, eller tror at det kommer til å bli bra da. Mm. Med tanke på at barnetall går ned, og vanskeligere å få tak i lærere og de tingene der, og så er det jo en økonomisk gevinst selvfølgelig å kunne organisere ting i større enheter.
1: Og om det er lov til oss å si det på radioen, det vet jeg ikke, men det er jo tragisk at barnetallet går ned. At vi ikke klarer å produsere det som egentlig bør produseres, og hva er muligheter for i Hemnes?
2: Ja, det er jo ikke bare i Hemnes da, det er jo litt i utkant Norge og i nord.
1: Ja.
2: Så folk får færre unger enn de gjorde før.
1: Ja.
2: Og det er det. det kan ikke vedtas at det skal bli flere, men man kan jo selvfølgelig legge til rette. Det er sånn at det er enklere for folk å ha barn i en kommune. Det handler jo om ja, de ulike tilbudene som gis, og at det er en god skole og en god barnehage, og at folk har lyst til å bo der, for å ha fine bomiljø der de har lyst til å bo, om det er i et boligfelt eller om det er på landet, skulle jeg si, så er det jo masse muligheter i Hemnes, men ja, folk får færre unger enn de gjorde før. 1,8 eller 1,6, eller jeg vet ikke hva som er tallet nå, men det går nedover.
1: Så kommer vi jo til et annet felt som jeg skulle til å se mange forberede seg på og skal delta i både debatt og ellers, og det er jo sykehjem, aldershjem, hjemmebasert omsorg. Mm. Det kommer jo også til å bli en liten, ikke krig på noen måte, men en utfordring.
2: Ja, vi blir jo flere eldre, og den demografiske utviklingen, den er jo en del av det her med at det blir færre unger. Vi lever jo lenger nå enn man gjorde før, så folk trenger både å kunne bo hjemme lenger i sin egen bolig og få tilrettelagt og de tilbudene de trenger rundt det. Mm. Og så er det jo klart at alle må jo også forberede seg litt selv på det, at det skal være enkelt der du bor og ikke ha masse trapper for eksempel, men i forhold til når du kommer dit at du skal bo i en omsorgsbolig eller at du skal inn på sykehjem, så må vi nok se på de tjenestene og hvordan vi skal rigge det for at det skal være bærekraftig på lang sikt. Og der tror jeg du har helt rett i at det kommer til å bli politisk debatt om om hva som det beste.
1: Du har nå fått på plass den siste stabslederen, som nær sagt, og det var på helse og omsorg. Og da er vel hele den kabalen gått ihop med de som skal nå bestyre de forskjellige avdelingene.
2: Jeg kom jo, da var det jo oppsigelse på to, eller det var jo to som hadde sagt opp før jeg kom da, så vi måtte erstatte. Så nå har vi den siste vi ansatte, det var forrige uka, hun Ellen Alvarez, som kommunalsjef for helse og omsorg. Og så tidligere i år så ansatte vi en Thomas Wistken som har jobbet hos oss før, men som da er kommet tilbake for å ta seg av det som området som heter samfunnet. Mm. Så da er den strategiske, eller kommunedirektørens ledergruppe, fulltallig. Mm. Og det er jeg glad for det er viktig at vi er et lag som skal jobbe sammen mot tøffe budsjettprioriteringer utover høften.
1: Ja. Hva Katrine Teting skal gjøre for noe i sommer, uten at vi skal gå i detaljer, men skal du på noe langtur eller til fjells, eller har du fått vært i Bjerkadalen og i Lerskardalen og Blekvasslia og Hemmelsberg og Finjefjord?
2: Jeg har vært nesten over hele kommunen nå.
1: Ja.
2: Og nå er det noe sånn at jeg bor jo i Brønnøy kommune, så jeg skal nå tilbringe tida mi litt der i sommer.
1: Ja.
2: Være med familien og med sjøen og kysten. Og så liker jeg godt å bade, så jeg håper nå det blir temperaturer til å ta seg en dukkert. Det er friskt og godt. Og så ellers så blir det vel litt ture i, på hyttetur og fjell og litt sånn. Ikke noe langtur og ikke til varmere strøk, for det synes jeg blir for varmt.
1: Jeg
2: liker meg best på Helgeland igjen når det er sommer.
1: Ja, det ikke mange plasser som er noe særlig finere, uansett.
2: Nei, det
1: er. Ja.
2: Jeg har rett i, altså har jeg jo minihuset nå i Korgen, så jeg tar med meg noen familiemedlemmer dit og tilbringer litt tid der i sommer.
1: Ja, og begynte å få laks i elva og greier, og høkket jeg hørte i går, og var på kaffe i Korgen, så det er jo i fjorden litt i landet.
2: Ja.
1: Så det ser ut til at været nå snur forhåpentligvis, men da skal jeg takk til og ønske deg en riktig god sommer og sommerferie, Katrine. Og så håper at du kommer opplagt og sterk tilbake igjen i, når du er ferdig feriert.
2: Det takker jeg for, og jeg ønsker det, og alle Korgen, Radio Korgen sine lyttere, og en god sommer. Og så gleder jeg meg til å starte opp igjen etter ferien.

0: Den heter dem heter Jive Pearl. Om en stund. Og det blir en sånn slager i Sverige på mange bands har spiller han inn før sommerturnéen begynt.
1: Kan det bli en lang stund?
0: Det kan bli en kjempelang stund. Ja, vi skal over og på gratulasjoner, står det her, for at vi har beregnet sånn at når vi skulle ha gratulasjoner og meldinger, så var det sikkert mange som følger med i den her fotballkampen i fotball-VM mellom Spania og Belgia. Og nå er det 2-1 til Spania. Så han bare, de på overtid og spiller nå, så da kommer han bortimot ferdig og nystigla kaffe og greier til vi skal begynne med konkurransen, og vi har tatt gratulasjoner og meldinger. Du har, Paul, en melding hos deg der.
1: En gratulasjon.
0: Gratulasjon, unnskyld.
1: Det snakker man Jon Sande.
0: Ja.
1: Som hvis nok har jeversdag da, tirsdags, har hatt jeversdag.
0: Ja.
1: Tirsdag 7. juli.
0: Ja.
1: Og gratulasjonen, den kommer fra hun Tusterbotten.
0: Du verden, ja vel. Han var 8-10 år, sier han Tor-Erik, på ørene.
1: Ja.
0: Jeg kjenner ikke mannen, men han bor oppe i Vestnok, oppe i Sørfjell en plass.
1: Ja.
0: Så har vi en regle her med folk som har jebursdag frem til neste sending, som blir 14. Han Gisle Urvik, han har i dag, og Bjørn Dambråten, Bjørn Erik, han har også i dag. Og Maja Nilsen har den 11. Og Kari Kvernmo Nilsen har den 12. Og Viggo Stien den 12. Og Elin Nilsen den 13. Så da tror jeg at de fleste her er tatt med og godkjent. Meldingen skal vi over på. Og det kan jeg ta først her en melding om fra Korgens skytelag. Og det er det at nu er det rett og slett ikke noe skyting igjen, treningsskyting på Gleskhaugen. Er det det heter, Paul? Vet du det?
1: Nei, det har ikke peiling.
0: Nei, jeg har ikke heller det dessverre. Gjesthaugen, eller ja. Så det de starter opp igjen, det ferie i uke 29, 30 og 31, og i uke 32, den 4. august, da er det trening til vanlig tid klokka 5. På ettermiddagen. Så har du, Paul, der en melding.
1: Ja, det er en oversikt over de sendingene som starter opp den 14. om ikke så veldig lenge.
0: Nei.
1: Altså sånn...
0: Tirsdagen.
1: Det er reprisesendinger fra gamle dager og nyere dager. Og det man får høre, det er jo blant annet han Ole Roar Sneli som lager en sak om Nordkjønnstua med storbyrbassenget.
0: Ja vel.
1: Og så kommer Bjørn Kruse til topps i Nordland.
0: Det er ukjent mann for meg.
1: Og så kommer det noe trivelig busshistorie med han Haldor Vastdal, og der kan vi vel forvente...
0: Det kan vi forvente, både dans og det som er...
1: Noe for en hver smak.
0: Ja.
1: Og så er det to utflyttet leiskarveringer, en J. Grini og en S. Løvik, kjenner ikke navnene.
0: Nei.
1: Men det er noe et opptak fra år 2000 i hvert fall.
0: Ja vel.
1: Så det er noe i dag i hvert fall velvoksne folk.
0: Ja.
1: Så er det akkord... Som kommer...
0: Som lag.
1: Du er ei stjerna.
0: I går kills i plata, heller sin melodi.
1: Og det påstås at den er laget i 25.
0: Det kan det godt være, for de søgne veldig og er veldig rundt omkring i kommunen og på aldershjem og overalt akkord, som jeg har følt med sånn litt grann.
1: Ja. Og så et opptak fra 92.
0: Du verden.
1: Med oss Sissel Ånes. Hun Anne-Maria som gikk til Stockholm.
0: Ja.
1: Det tror jeg skal høre faktisk.
0: Hvem hun er for noe av det her?
1: Aner ikke.
0: Nei.
1: Står ikke noe om det, men vi får nok høre det vi som lytter radioen.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Det er litt av hvert da som skal sendes etter hvert. Etter hvert, som han sa.
1: Ja.
0: Og så skal vi da se på rett og slett en stor melding som vi har fått. Og det er... Det er når vi har vevlet oss ferdig med papirene her, så er det pressemelding fra Hemnesias. Og vi er nå 3 uker unna festivalstart. Og tiden inne for å presentere årets artister. I stedet for å slippe programmet bit for bit, velger vi å dele hele festivalprogrammet på en gang. Programarbeidet har pågått gjennom våren, og de siste detaljene har nylig fast på plass. Derfor kan vi nå dele et bredt og variert festivalprogram, som vi svært stolt ut av. Hemnesjass inviterer igjen til tre innholdsrike festivaldager fylt med jazz, blues, poesi, storband, ungdomssatsing og musikalske møter på tvers av sjangere. Publikum kan lese til både internasjonale stjerner, lokale favoritter og unike bestillingsverk på jernvaren, lapella og bakken. Årets program viser noe av det som vi mener viktigste for festivalen, møtet mellom det lokale og det nasjonale, og det internasjonale publikummet får oppleve både lokale favoritter, profilerte norske jazzartister og internasjonale gjester. Sammen skapes dette et program som både spiller jazzens mangfold og gir publikum nye opplevelser, sier festivalsjef Marte Presten. Festivalen skal være en arena for møte mellom musikere og publikum, mellom tradisjon og nyskapning, og mellom lokale krefter og impulser utenfra. Vi mener årets program ivaretar på en veldig god måte, og vi gleder oss til å ønske publikum hjertelig velkommen, sier jo Marte i en pressemelding. Og da... Ja.
1: Det må du bare ta med en gang, tror
0: jeg. Han Jon Sande, han flyttet sørover, men akkurat nå for tiden er han hjemme i Leirskar, hva du sa, på feriering. Det gjør til han jubilanten. Årets festival er nummer 30 i rekken, og han start torsdag den 30. juli. Den 24. juli, da har vi på nytt igjen sending i Radio Korgen, og da skal vi ta oss av både festivalen i år, presentere forskjellige innslag som skal være, og ikke minst ta oss av en memory over 30 år med Hemnesjass. Eller for å si det sånn, det fantastiske Hemnesjass, og at han har pågått nå i 30 år. Så det kommer, det blir stort sett hele sendingen den 24. juli. Og jeg tror dere skal glede dere. Det blir både musikk og artister som har vært på festivalen, og ikke minst intervjuer med folk som har vært og jobbet, og folk som har vært ivrig nesten hele tiden. Så det kommer vi tilbake til den fredag 24. juli. Så har vi rett og slett det på tapeten at neste sending på fredag den 17. Og det er Gunnar Bjerkedal og han Jens Johan Valle. Mer vet jeg ikke som skal se til studio. Og så er han Jonathan Renmann som skal være tekniker. Tror vi, rett og slett. Det som står i hvert fall her nå på dette, og så går det, blir det en veka til sendingen og nye fremfra glemsteren øyeblikk å høre på. Det var, hvis ikke vi har noe mer, Paul, noe meldinger eller gratulasjoner, så er vi kommet så langt at vi skal begynne å nærme oss rett og slett konkurransestart. Og klokka vet ikke hva hun er, for hun er akkurat 10:55, så det var ikke så dårlig beregnet.
1: Så langt vi da, så kan vi jo gratulere Spania.
0: Så kan vi gratulere Spania med åttendelsfinalen.
1: Nå nei, det er vel mer enn som sa, ikke
0: det? Er det semifinalen, mener du?
1: Nei, det er noe... Ja, åttendels. Jeg tar på kvartdelen.
0: Ja. Nei, altså, det var noe artig og synd for Belgia, selvfølgelig. Før vi går løs på konkurransen, så skal vi vel ha litt grann musikk, og ikke minst det er jubilantene. Vi skal ha alle vakre ord, og det er Bøgdis.

0: Og det er ikke noe musik, altså vi kjenner, de heter Bygdis, og det er jo det populære bølgen av sånn bygde country pop rock.
1: Fra Bø i Telemark.
0: Ja, det.
1: Faktisk.
0: Ja, vel, gratulerer. Har du flere gode innspill?
1: Nei. Nei, det er egentlig det eneste jeg vet om akkurat det der.
0: Ja, vel.
1: Trengen der, eller, ja, han fyren der da.
0: Ja, vel. Vi skal over på konkurransen, og premien er laget av han Eilif Lillemo og han Gulle. Og det er noe tre sleiv, grøt sleiv, eller ikke vi skal kalle det. Ja, sannsynligvis han tror jeg er grøt sleiv. Og det var noe det, det er 10 spørsmål som vi har. Plus at når dere ringer inn, så skal dere også få lov til å ha en avstemning om Norge slår England, eller England slår Norge. Og der skal vi trekke ut noen som, ut av de som har rett.
1: Ja.
0: Så får vi nå se. Og jeg har ikke hverken sett, jeg har sett at han, Paul har en liste her, med spørsmål, men bare sett musikken som ikke har noe med det spørsmålet han gjør i hele tatt. Og mye fin gammel musikk.
1: Gammel og gammel, evig ung.
0: Ja, evig ung.
1: Ja, evig ung.
0: Evig ung,
1: fikk ja. Fikk jeg snakke om pen?
0: Nei, ja.
1: Ja, de penere. Det. Nei, vi skal nå hive oss rundt, det blir jo selvfølgelig noe fotballspørsmål.
0: Ja.
1: Og så gleder jeg meg jo til det her VM skal være over, så vi kan komme tilbake til en mer normal døgnrytme.
0: Ja, det er ikke bare å avslutte til det, ja.
1: Det har vært litt sånn spesielt ja. Med nattkampen og...
0: Jeg må si, hva er det som har overrasket deg mest? Nå ser jeg bort ifra Norge, altså, men for min del...
1: Nei, Norge har ikke overrasket meg i det hele tatt. Nei. Vi har faktisk et godt lag.
0: Ja, vi har det, ja.
1: Og det er etablerte og profesjonelle spillere.
0: Ja, det er jo helt utrolig.
1: Så altså. Det har jeg egentlig ikke overrasket overhovedet. Nei.
0: For min del er det jo den afrikanske dominanse som har godt spill og tøffe tak. Litt, det må jeg si.
1: Litt skuffet over Marokko kanskje
0: ikke var. Ja, kanskje at vi, det var noe, men det skjer jo på, kunne du tro Belgien nå som skal reise hjem i morgen?
1: Stakkars Lukaku.
0: Ja, Lukaku, han fær tilbake igjen til.
1: Det brøyne og hele pakken.
0: Ja, han fær tilbake igjen til Italia.
1: Stakkars United-keeperen. Ja.
0: Ikke til og med ikke snakke om det.
1: Ja. Det var litt for lettvint, men sånn er det nå bare. Noen vinn og noen tapp.
0: Ja,
1: så får vi se om lytteren regner med at Norge vinner i morgen.
0: Ja. Skal vi få dem bare til å ringe inn, og så stille spørsmål?
1: Ja, vi kan jo ikke be dem på om fysisk.
0: Ja, det får de å gjøre hvis de vil.
1: Nei.
0: Kunne ha gjester i stedet.
1: Nei, da vi kjører an spørsmål, og de er så lett, de fleste av dem, at de trenger ikke å slå opp så veldig mye.
0: Åja.
1: I hvert fall ikke de første spørsmålene som er egnet for de som har følt mye fotball, ja. Så kjenner det kanskje noen etterpå seg litt vanskeligst.
0: Ja.
1: Vi må jo ha litt variasjon, Tord. Vi må ha det, og da kjører vi i gang med første spørsmål.
0: Ja.
1: I hvilket år ble fotball-VM arrangert for første gang?
0: Fotball-VM arrangert for første gang.
1: I hvilket år ble fotball-VM arrangert for første gang? Og så er det ikke den der melodien at det her støvlene er laget for å gang i.
0: Ja, men han synes han hadde det.
1: Så vi skal høre. Ja. Jo, jeg regner med det.
0: Ja.

0: Norge-England, hva du tror?
1: Nei, altså, de har jo pratet mye om at Norge er mye å vinne, men jeg tror faen ikke at England kan bli...
0: Koss?
1: 1-1.
0: Ja, vel.
2: Der har vi et problem.
1: Ja, jeg er på tøv.
2: For det er nødt til å bli straffespark. Det er vanskelig å si.
0: For at da blir det straffespark, to ekstra omganger, altså straffespark.
1: England er jo god hvis de er ja, for det til.
0: Ja, så da setter du ikke...
1: Og Norge har vært så høy på pære at jeg tror faen meg at England kan...
0: Ta hele...
1: Kan jeg... Enten vinne eller bli uavgjort.
0: Ja. Ja, da setter jeg England.
2: Og det ble altså...
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4.
2: Til Norge, ja.
0: Ja.
2: Game og hele greia.
1: Ja, det bare dumt. Dumt. Dumt svar.
0: Neida. Men kom dere frem til deg, gassen?
2: Gassen vet du bare, det heter helium.
1: Helium, ja.
0: Ja.
2: Det ble vi enige til 20 år der.
1: Ja.
0: Skal du sende helstinger bare? Ja.
1: Jeg har sett han, Asbjørn, de er nå i Trondheim, og så vidt jeg vet, og ellers alle kjente.
0: Ja.
1: Og takk.
0: Takk skal du ha.
1: Og god sending, artig å høre på dere.
0: Flott, det er bra, vi snakkes. Ja. Ha en riktig god helg.
1: Og god sending videre.
0: Ja, det er bra.
1: Ja, sending er snart slutt.
0: Ja. Vi skal bare summere opp.
1: Vi helses.
0: Vi helses. Ha det bare.
1: Ja, ha det.
0: Det var nå det. Det var da han bare den tiende og siste. Skal han Tor Eik trekke her? Hvem som er dregen var med både det ene og det andre?
2: Ja, det var det andre jeg var mest interessert i. Jeg blir jo alene.
0: Premien i dag er laget ut av han Eilif Lillemo og han Gulle. Og da får ikke du se.
3: Jeg vil se.
2: Han vil bare kjenne.
0: Han vil bare kjenne. Startnummer.
3: Vartan Børre.
0: Vartan Børre, ja. Startnummer 10. Ja, vest var det det. Ja, ja. Og da stekker han bare av med rett og slett en, jeg vil jo kalle det en grøtsleiv, Paul.
2: Ja, jeg er enig.
0: Ja. Og veldig fin sak som han kan ha på hytta.
2: Utrolig fint, ja. Både hytta og hjemme.
0: Ja. Gratulerer bare, vi skal nå vel ordne deg her, så vi får noe avlevert for senere. I neste uke, altså det er sending på tirsdag, så er det rett og slett fremfra glemselen igjen. Og det er da den 14. og den 17. neste fredag, så er det Gunnar Bjerkedal og Jens Johan Valla som har sendingen. Så kan jeg nevne at den 24. så er det vi som har sending igjen, og da går det på jubileum, 30-årsjubileum for Hemnes Jazz og årets festival. Da er du velkommen så langt at jeg kan ikke se at vi har glemt noen ting som helst.
2: Nei, du ligner også i stand til å huske det.
0: Nei, jeg tar det der med meg hjem. Og så sier vi takk til han Tor Erik, som har holdt ryddig styr på der, som skulle ut og så skulle inn og så videre.
2: Ja, og ikke minst oss.
0: Ja, og ikke minst oss da, som var urolig både i, på den ene og den andre måten.
2: Både her og der, ja.
0: Jep. Og da ønsker vi godt folk som har vært og hørt på, eller vært med oss, for å si det sånn, en riktig god helg og en god sommer, når han endelig kommer.
2: Og en urolig morgenkveld.
0: Så skal vi rett og slett tenke oss på i dag, i kveld, så blir det nok stor halloi. Men vi skal avslutte med en sang om gammel tida, og det er Morsebandet Mix som spiller. Tusen takk for oss, Paul.
2: Takk for oss. På igjen.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det føregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held de på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjon i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen. Som vi får høre, han ble jo ekspert på Drevja-pols og så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja. Han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Mm, da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja da, i dag så det folksang på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ja. Ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Ikke det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til et kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år, så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå, så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og ferd du sørover eller ferd du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter, om to-tre dager.
0: Fredag, da
2: det. Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV
1: til helgen. Veldig bra.
0: Ja. Og de har en offisiell åpning, jeg bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K. Da.
0: Ja, fast, ja. Jeg tar noe mintes navnet her I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det eftersynes godt.
2: Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort da.
1: Ja da, da vet han hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det gå så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har korte arme.
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde, så det her

0: var et reelt løft. Og for stasjonsindel, vi har gjort liksom mye mer. Vi har tatt det her på medarbeidernivå, telle, alt så vi for vår del, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
1: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
0: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
1: du. Du flink og fin jenten her.
0: Ja, da, men jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdiske bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig, dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
1: Den røde løperen, han lier hele dagen.
0: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
1: Ja, du som salgsjef for Statoil her, hva du heter?
2: Jeg heter Kjell Inge Strand.
1: Ja.
2: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
1: Jaha. Ja, hva det? Har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
2: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
1: Ja, veldig. Ja.
2: Ja, jeg begynte I Nordol I 1983.
1: Ja, veldig.
2: Så jeg en gammel mann,
1: ja. Ja, det
2: Men jeg har vært ekstremt I Nordol. Det har jeg.
1: Ja.
2: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid da. Det har jeg.
1: Salgsjef, for det selvsett av oss gjør det her produktene.
2: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjonen, alltid fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
1: Ja, jeg ikke nok at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som de med å tanke opp på.
2: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon og fått et godt rykte. Og det drar jo ekstra folk.
1: Og så har vi jo fått el.
2: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
1: Ja.
2: Det gjør vi.
1: Men når det blir noe bare elbiler, for det blir med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
2: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
1: Ja.
2: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
1: Ja.
2: Det skal vi gjøre.
1: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men som tilbehør.
2: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
1: Ja.
2: Så de gjør jo alltid fra bytt dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
1: Ja.
2: Så det bare å komme.
1: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne hva merket det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
0: Takk.
1: Håper du holder samme standard fortsatt.
0: Det skal bare bli bedre.
1: Ja,

Har du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå, jeg tilbøyelig til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varlåga. Det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøre sjøl. Hun mente det bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanna og stekte kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk visst et par stykker i hver jafs. De andre syntes visst ikke mat, så jeg fikk beholde han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få i Varlåga på den tiden. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øvervarlåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mestast på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Det var så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, syntes vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Midt i Varlåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalosje fant jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var visst like umulig å få tak i så ekte kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalosje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veia gjennom ei pøle der vattnet gikk opp i mellom. Men kalosjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkele rågummi. Rett i land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varlåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på ei annen stein. Kalosjen vulkanisert fast på steinen jeg har stiget på. Jeg på høv lander heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermann. Da jeg i langfersen i Røsove. Da var jeg og fisket i land med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke søttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer fikk, og det holder han. De par årene han har igjen å leve, fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg gikk sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øvervarlåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervarlågan, så er jeg et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storsteiner ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, inntil at han var stor, liksom en ørn, men det var vel en våk. I alle fall dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest til Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klar til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, så venter jeg på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe, og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsida av Saltfjellet på begge sider, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig da, 18. århundre det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de er skjene utom kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en verden av hunder ennå, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er det helt klart. I hvert fall det er Drevjepolsen, den er helt spesiell om du sammenligner med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge. Mm.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susendalstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vefsentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i den her folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at Ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja. Nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Så, ja. Nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er noe vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
3: Jeg kommer ikke på noe. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og og for lange egg der. Ja, og da smor han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Poulsen etter han for råtassen, oppkallet etter både han og eggene.
4: Hva kan det være han hittil på denne turnéen?
1: Vi har vært i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
4: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det vel over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket i der på kulturverkstedet der.
4: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jeg jo godt.
4: Ja. Hvor sånn er han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
4: Mm. Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, nå er klokka klokken 10:30 snart. Vi står ut for rådhusplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det er folk som holder på både å snekke og får opp høytalere, og det er kommet inn en bil, det står fakkelstafetten på. Så er det kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanhild Åkvik, har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Var langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da.
0: Sprunget fra krysset, Finnefjord, på Tamnesveien, og så 900 meter. Jaha. Du synes også den var tung der fakkelen?
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk nå skulle veksel og skulle avlevere den her gjort i fart, eller måtte dere stoppe? Og...
2: Nei, da, vi vært flere fikk han. Der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unger, og der skulle, gikk den sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det må komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi inn over, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30.
0: Aha.
1: Så vi søtte i bussen ifra hun var litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morgen.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt, og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også den er på tiden. Ja, da var det mye folk langs ruta der oppover.
2: Nei, det var jo en del med Dalsel. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får noen bare ha... Dere er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere aldri videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal
0: ja,
2: vi
0: opp, den, takk.
2: Ja, den, ja. Nå skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tverak, er det du kan få med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den som frys.
0: Ja, det ble litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, vel. Så da får vi håpe at dere får mye folk frem mot her.
3: Jeg håper at vi får de pinsene våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er til kommet helt fra Bleikåslia. Leidar Bleikåsli, du har drøstet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg skjer opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare... Hun herde ikke i dag og ferdig over.
0: Neida, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stiller seg opp her og lager fakkelborg og fra rådhuset og nedover mot... Banken tror jeg det går, og så ser politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: det er det. Oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har fått det gang.
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn hva jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på å... Det kommer jo en eller annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakken skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på Bjarle, det her, og så inn på kommunehuset her.
0: Ja.
5: Det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sted.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafettpakken med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pakken. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vassøy spreng her for posten, og det andre som spreng med pakken, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på Rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blandet orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterland. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpil fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre, og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet fakkelen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot fakkelens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikket krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene som følger fakkelens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var Postens lokale representant og Turid Hjelpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Valgtrekket, som et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene stod som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
0: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.

0: Du sier Lago Farfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal fremføre en fakulens som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brennmo. Vær så god, du sier Lago Farfara.
1: Det kommer inn 10-12 damer i silkekjoler i alle slags farger. Og det er Mona Brennmo som står som leder for denne gruppen. De går opp på podiet og er klar til å ta denne fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
0: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
2: Godfolk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkelen nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker uttrykk vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatinnhold, stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grender imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre feil gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på å markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
0: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttalt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: För en några år tillbaka så var det så var det olympiska vinterlekan arrangerat i Bosnias huvudstad Sarajevo. Idag har Hemnes kommun 150 bosniska flyktingar, varav 100 bor i flyktingmottaget på Bjerka och cirka 50 har flyttat ut i familjeboliga. Ved Korgen flyktingskole er det nå 38 bosniske elever i alderen 7-16 år. Vi får nå en hilsen fra de yngste i Hemnes kommune, framført på bosnisk av Vedrana Gurchitz og på norsk av Ronny Lillemo. Vær så god.
1: Sva djeca u Hemnesu, bosanska i norveška, poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske fakkelen godt tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, da fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. Da fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.